0: Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
22: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på et oplev i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
19: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
21: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. altid en god idé.
0: Nu er der mere lyd af

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det her er Nova.
16: Skru op, for lyden er i dag.

er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på Fri Bike.

0: dagen med Gonova.
1: Du og jeg har vist en radio sammen i 14 år, og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
0: Nova.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagi Nordic og har opnået A-kold.

0: Åh, løbe!
1: Åh, ja. Dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
0: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
1: Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
2: Red Bull giver vinger.
3: Bet365 er dem og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
16: kommer
15: på en
16: morgen.
15: Måde, så...
16: Gonova.
13: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
19: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
18: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
20: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
24: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
25: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Øjster, det er bedste prisen.
26: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
27: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
20: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
21: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Det er første gang.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
25: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
26: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
14: Det bliver tørt og solrigt i dag med høje temperaturer. Der er nok mellem 25 og hele 35 grader, og dertil får vi sving til jævn vind.
13: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Jeg så en, som postede et opslag om, at hvis man har sådan en varmeblæser... Hvis du har en varmeblæser, så i stedet for... Læs du kommentaren? Okay, så hvis du har en varmeblæs, eller ikke en varm, altså sådan en... en blæser, ja, som man normalt vil sætte op. Så i stedet for at sætte den op, og, hvor den bare blæser lidt blæst ind på dig, men jo bare cirkulerer det varme luft inde i soveværelset eksempelvis, så skal man sætte den omkring en meters penge fra et åbent vindue, og lade den puste ud af.
2: Ja.
1: Og er jeg også sådan, nå, jeg ved, det var okay, der var kommet mange kommentarer, så jeg tænkte, jeg må lige gerne læse kommentaren, det kunne være, at nogen havde noget input til det her, eller vil sige, det var bullshit. Og
2: der
1: var hold kæft, der var mange dumme kommentarer. Ja. Der var blandt andet, jeg skrev, nu har jeg 10 mennesker ude i haven, som er i gang med at køle ned, fordi man blæser ud af vinduet. Hvad hvis den blæser al luften ud, hvordan kan jeg så trække vejret i mit soveværelse?
2: Ja.
1: Der var også den her med mit hack, til at få det til at føles koldere på sådan en varm dag, det er simpelthen at sætte varmen op inde i huset, så det føles koldt, når jeg går udenfor.
2: Ja, præcis.
1: Men jeg fandt aldrig ud af, om det rent faktisk virker, det der med at sætte blæseren til at blæse den varme luft ud af vinduet. Så teorien er, du sætter blæseren omkring en meter fra det åbne vindue, blæser det varme luft ud. Jeg har en anden en her, og den er værd at prøve, hvis du kæmper meget med temperaturen. Jeg havde over 28 grader i min soveværelse i går aftes. Hvis du har mulighed for at sætte blæseren udenfor og blæse ind. Burde det ikke virke os?
2: Altså, så den blæser mere varm luft?
1: Eller? Nej, det er jo koldere udenfor, end det er indenfor. Altså om aftenen, ja, og solen går ned.
2: Altså, jeg har faktisk et tip. Og tippet er, at man...
1: Ja, hvis det er at købe en aircondition, så har jeg ikke råd til.
2: Udover det tip, så har jeg et andet tip, som hedder, tag en 1,5 liter flaske, fyld den ikke helt op, fordi vand udviger sig, men fyld den op med vand nogenlunde, læg den i fryseren, så den bliver iskold, så stiller du den her flaske foran din blæser. Mm-hmm. Når du så starter den, så tænker jeg, at så må den ramme et eller andet, der er koldt.
1: Ja, jeg har prøvet det. Jeg kunne ikke rigtig mærke det. Brian fra Vordingborg har et tip, som han gerne vil dele med os. Godmorgen, Brian.
3: Godmorgen, Dennis. Ja, jeg har også samme problem som dig. Jeg har også måger ude foran vinduet, så jeg kan ikke åbne vinduet om natten.
1: Åh, for filen der. Okay, så hvad gør du for at holde dig kold her, hvor temperaturerne har været så høje, og der ikke har været en vind, der har rørt sig i løbet af natten?
3: Ja, jeg hænger to isblokke om bagved med ventilator, så den trækker kold luft ind over der.
1: Okay, nu siger du isblokke. Jeg forestiller mig sådan nogle gigante. Hvor store er de der isblokke?
3: De der køleblokke, du bruger til din madpakke.
1: Okay.
3: Ja, jeg kan ikke huske, hvad det
1: hedder. Så hvis du sætter dem, nærmest lige på bagsiden af ventilatoren, og så gør det, at du får kold luft?
3: Ja, lige præcis. Lige bind den fast med noget madsnor eller noget, den duer der, så lige have en lille stump avis indenunder for at tage den fugt, der kommer.
1: Ja.
3: Den drøber af.
2: Hvor hænger du dem fast, altså op i loftet eller hvad?
3: Nej, jeg hænger dem bag ved ventilatoren.
2: Okay, men man skal have en, der er relativt den, vi har.
3: Jeg bruger gitter til at hænge de der blokke fast i.
1: Ja.
3: De der køkkenblokke der.
2: Det er fordi, vi har sådan en lille billig bordventilator. Den vil vælte, hvis vi gjorde det.
3: Ja, vi skal have sådan en rigtig, der står på gulvet.
2: Okay. Altså, og godt tip. Altså det der med at sætte den bagved i stedet for foran, jeg ved ikke.
1: Ja,
3: bagved, det giver bedre køling, jeg har prøvet.
2: Okay.
3: Jeg ved ikke, hvorfor, men det
1: giver god mening, at den suger luft ind på den der. Vi har kun gjort det, hvor jeg har haft en isflaske stående foran ventilatoren bagved. Ja. Det giver god mening.
2: Ja, det gør.
1: Jeg vil overveje at prøve det. Tak, Brian.
3: Det var så
1: lidt. Og
3: god dag.
1: Ej, lige måde.
2: Hej.
1: Og tak skal du have.
2: Hej.
0: De bedste klip fra programmet GoNova Special.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gunova Special.
1: Jeg havde allerede studentervogne kørende uden foran, nu bor jeg også på Frederiksberg, og jeg bor ud til Roskildevej, og det vil sige, at der er rigtig meget trafik ind og ud af, af hovedstadsområdet forbi mig, og der kommer rigtig mange studentervogne. Så, så måske er det svært at forstå, hvis du bor i en mindre by, hvor der ikke er så mange studentervogne, hvor der måske bare lige kommer en enkelt eller to. Det er hele tiden, at der er de der fløjter og, og sådan noget. Så det er hyggeligt, og det er meget intens lige her. Så det startede stille og roligt i går. I dag bliver det meget, i morgen bliver det vildt.
2: Det bliver crazy i weekenden også, tror jeg.
1: Og noget nyt, som jeg har hørt, det er, at der åbenbart, eller jeg ved ikke, om det er nyt, nu er jeg ikke student, så derfor så er det ikke noget, jeg har oplevet det her, men der er åbenbart lidt ligesom til boksestævner, når man kommer hjem til en familie, og den student, som er hjemme og besøger sin egen familie, så er der åbenbart en eller anden sang, som bliver spillet, som er forskelligt fra student til student, der ligesom indikerer et eller andet omkring studenten.
2: Det er, når de lander, jeg har haft studenter to gange, og når de lander på adressen, så alle de andre, de mylder ud af vognen, og så laver de nærmest en espalier, og så skal studenten, den der bor der, ud og gå under det der espalier, og så skal de bunde en øl. Og til det er der en sang, så hvor de vælger en sang.
1: Så, men har de selv valgt en sang, eller har andre valgt sangen til dem?
2: Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, at de selv har valgt den. Altså, jeg ved jo godt, hvad jeg vil have. Nu har jeg aldrig fået. Det er ikke studenterhund, der presser mig på.
1: Nej, det er derfor, vi sidder her for fanden.
2: Ja, det er jo det.
1: Folk med en længere videregående uddannelse vil jo ikke sidde her i 14 år, Maja, og lave det, som vi laver. Så det giver sig selv.
2: Ja.
1: Men så hvad vil din... Jeg ved ikke, hvad man kalder sådan en sang. Walk-in-sang, walk-on-sang, fight-song.
2: Ja.
1: Så hvad vil din være?
2: Det vil være Mother's Finest Baby Love.
1: Hvorfor den? Altså, fordi at du godt kan lide den?
2: Fordi jeg elsker den sang.
1: Så studenter, hvor hun kommer...
2: Ja.
1: Bremse der, alle sammen kommer af, og så...
2: Ja, prøv lige, kan du se det? Live-versionen, ikke?
1: Er det ikke alle studenterne, der står og jubler over, at du kommer
2: her?
1: Jo,
2: det er...
1: Hun fik hun utroligt nok, hun fik hun. Så, okay, lad os høre. Så det her, det er Majbrits studenter walk-on-sang, hvis hun selv skulle vælge.
2: Kan du ikke se, jeg sådan kommer foran noget, sådan helt...
1: Det er meget sådan main character energy, du kommer med den der sang.
2: Hvad vil du have?
1: Jamen, jeg ved det faktisk ikke, for jeg er bange for, hvis det var andre, der valgte den sang, som man skulle gå til, at det så ville være sådan en sang som den her, at man kom gående til. I'm a loser, baby, so why don't you kill me? Eller det kunne være en sang som den her.
2: Ja. Yeah. Det skal nok gå.
1: Det skal nok gå allesammen.
2: Ja.
1: Ja, hvilken sang skulle man vælge? Jeg synes, hvis det skal være rigtig fedt det her, så skal det være lidt ligesom i blå på, hvor det er sådan, hvor man kommer hjem, hvor man kommer hjem og overvejer, skal jeg vise den her til mine forældre?
2: Ja.
1: Fordi nogle gange står der et eller andet om at du er skolens skorkal, eller du er du ved, den, der er kommet for sent flest gange i løbet af året, eller hvad fanden det må være. Og hvis man så får sådan en sang, som de andre har bestemt, hvor det er sådan noget... hvad ved jeg?
2: Altså, jeg tror, jeg siger ikke, hvilket barn det skulle være, men det kunne godt være sådan en, I like big butts, and I cannot lie.
1: Det kunne sagtens være det.
2: Ja.
1: Men uanset hvad, så lad være med at skælde din student ud. Lad være med at rynke for meget på brynene. It's all fun and games, som man siger. Og i de her dage, der må man gøre hvad som helst, så længe at, man bevarer den god stemning.
0: Du får Gunova alle dage fra klokken 6.
3: Det er Gunova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
16: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
0: Momondo. Stay curious.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Det her er Gonova.
1: Hvornår kommer studentervognene sådan for alvor? Er det ikke... Er det på fredag, at
2: jeg
1: de
2: tror,
1: kører?
2: Jeg tror, det starter i den kommende weekend, ja.
3: Ja, altså jeg tror, det starter nu her, i den her, de her dage her. Der, jeg ved, i Roskilde Kommune har man givet dage for de forskellige institutioner, så de ikke rammer den samme dag. Også fordi, så kan man bedre nyde det, som os, der... for glæden af det.
2: Det er den hyggeligste lyd.
3: Jamen, det er det nemlig.
1: Jeg var inde og tjekke for nylig, fordi jeg skulle se noget med regler, fordi de har strammet lidt op på reglerne af sikkerhedshensyn til de her studentervogne. Man må stadigvæk gerne, det er noget med, hvor hurtigt man må køre og så videre. Jeg var ikke klar over, at der også er forskel på, hvor mange penge det koster at få sådan en vogn. Så der er nogle meget populære dage, og så er det dyrere i weekenden, naturligvis, end det er at køre på eksempelvis en hverdag. Mm-hmm. Og så forestiller jeg mig også, at der er nogle kommuner, som er enormt store, og som har mange, som kommer udefra og går i skole et eller andet sted. Det kunne være eksempelvis Odense. Der kommer rigtig mange fra omegnskommunerne og går på gymnasie eller handelsskole osv. Og der skal man køre mange kilometer rundt i det der.
3: Eller samles et sted. Det ved jeg, de gjorde min søns klasse sidste år, fordi det er også sådan en opsamlings i gymnasie, hvor de kommer fra Ringsted og fra Ølstykke og sådan noget. Så der samlede de så nede ved vandet i stedet for at mødes der. Det er jo meget smart.
1: Det kommer til at stille nogle krav til forældre og hvem det nu ellers skal besøges i årets udgave af studentervognsræset med de her temperaturer, vi får hen over weekenden. Ja. Altså det bliver enormt varmt med over 30 grader potentielt her hen over weekenden. Okay. Så der skal man altså lige være lidt ekstra opmærksom. Altså jeg har jo set, at nogle lande har simpelthen udstedt alkoholindtagelsesforbud på grund af varmen. Frankrig har gjort det. Jeg synes, der var et andet land, der var nævnt også. Var det i forbindelse med en af fodboldkampene i USA, jeg kan huske,
3: det kan
1: godt
3: være. Det giver meget god mening, altså.
1: Men hvorfor er det fordi, at man...
3: Man bliver mere dehydreret også af at drikke alkohol, og man kan ikke styre det.
1: Ja, sgu da væske i øl, eksempelvis.
3: Jo, jeg ved det godt.
2: Det er vanddrivende.
3: Ja. Men det er bare, og du kan ikke styre det på en ordentlig måde, og du får det rigeligt med vand, så sørg lige, Sofia. Han en masse vand til...
2: Jeg synes, man bliver hurtigere fuld, når det er varmt.
4: Ja, men jeg tror, det er, fordi man drikker mere, fordi man føler, det er varmt.
2: Ja, ja, men måske også, man drikker mere, fordi for at slukke tørsten.
4: Præcis. Ja. Og så bliver man... Altså, jeg kan i hvert fald huske til mit studentergilde, det var sådan noget 27 grader, 28 grader, eller en fredag lige efter corona, de har lige sådan løftet op, så folk var bare glade for at komme.
1: Mm-hmm.
4: Og også noget familievenner, alle blev så fulde. Ja. Så hurtigt, fordi at der var bare varmt. Altså.
1: Men der er regler i forbindelse med det her studentervogn. Der er noget med, hvor hurtigt de må køre i byer og på landeveje og den slags. Så er der også noget med, at man ikke længere må hyre en DJ til at have med ombord.
3: Fordi det er kun forsikrings... Ja, for det er forsikringer, der skal gælde for dem, der ligesom har den her vogn her.
1: Så du må ikke arbejde, når du er på den her.
3: Du må ikke have fremmede på, som ikke har, er en del af den her klasse her, og som er blevet student.
2: Du må ikke være som forældre.
3: Nej, så det her med, jeg har hørt nogen, og jeg nævner ikke navn, tale om, at man kan da lige hoppe med ombord, og lige få et lille lift rundt, og det er simpelthen... Det må man simpelthen ikke.
1: Nej.
3: Og hvad hedder det, ham, der har vognen, han har jo ansvaret, så han kan jo altså få bøden, ikke? Og også os selv.
1: Hvis og så er der også regler, og det så jeg faktisk i forbindelse med et afsnit politijagt på Kanal 5, at man må ikke fastmontere fadelsanlæg. Selvom det virker
3: virkelig
1: lækkert at have ombord, og praktisk ombord på sådan en vogn. Men så der er åbenbart regler for, hvilke installationer man må lave på sådan en
4: studentervogn. Det er som om, at alle de ting, der kostede ekstra på vores vogn, de er blevet skrottet.
3: Ja, det er
1: som om, at alt er blevet reguleret i gamle dage. Det var sådan, kæres.
3: Ja, ja.
1: Altså, det skal nok gå alt sammen.
3: Og der er faktisk et andet regel også, jeg synes, der er meget vigtigt. Også der ikke er med på vognen, når vi ser sådan en vogn køre, så tænker vi, ej, det er bare den fede, det er lyden af sommer. Jeg skal dytte, og jeg skal hænge ud af vinduet, hvis jeg ikke lige selv kører bilen. Det er også rigtig forbudt. Faktisk kan du få...
1: Det må du ikke gøre.
3: Nej.
1: Så hvis du kører en bil, må du ikke hænge ud af vinduet og noget.
3: Hvis jeg kører bilen, og du sidder ved siden af i Dennis, og du begynder at hælde, og du ser en vogn, og du begynder...
4: Jeg skal gribe mølle eller
3: ja, du kaster dig nærmest ud og hænger sådan ud af vinduet og barber sådan helt ud med begge arme. Ikke?
1: Mm-hmm.
3: Det må man simpelthen ikke. Det er, straffen kan være hård. Sidste år blev flere bilister dømt til betinget fængsel, mistede kørekortet ubetinget og fik bilen konfiskeret, fordi passageren hang ud af vinduet under kørslen.
2: Men det er også pisse farligt.
3: Ja, ja, men
2: altså,
3: det er bare,
2: virkelig
3: du
2: farligt.
3: Glemmer lidt i, du ved, du bliver kået og
4: i
3: tænker...
4: Ja.
1: Well, så vil jeg bare lige sige, hvis du laver et banner på din studentervogn, hvor der står, at du flasher eller viser babser, hvis folk de dytter.
4: Dyt engangs
1: drengesmål. Så synes jeg også, at det er tarvligt, hvis ikke de gør det, når man dytter. Og jeg taler ikke af bitter erfaring, men jeg synes bare, at man skal tænke lidt over, hvordan man kommunikerer med andre mennesker. God tur til alle studenter.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Det bliver tørt og solrigt i dag med høje temperaturer, der er op mellem 25 og hele 35 grader, og dertil får vi sving til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Jeg tror, det bliver sjovt, det her, Majbert. Så vi vil gerne have hvad?
1: Vi vil gerne have det spørgsmål, du får oftest på din arbejdsplads, og så skal vi prøve at gætte, hvad du laver.
0: Vi starter ved Vinderup ved Holstebro. Det er Pia på telefon. Godmorgen, Pia.
2: Godmorgen.
0: Så et spørgsmål, du får i forbindelse med dit arbejde?
2: Om jeg ikke får ondt i røven.
1: For du, og så sidder du meget sidder noget.
0: Meget. Kunne man godt formode, eller, jeg tænker sådan noget...
1: Eller sidder og administrerer og, penge for alle de rige, så hun får sådan ondt i røven på den måde. Ej, hun har ondt i røven, når hun har så mange penge.
0: Kan jeg godt forstå. Cykelrytter, eller hvad så? Du sådan noget ride?
3: Ride? Noget ride, måske.
1: Nå, gud ja.
3: Der eller også... rideinstruktør, hvad hedder
1: eller
3: det?
1: Eller spændinginstruktør. Turrytter.
0: Okay, hvad går vi med?
1: Vi går med noget med, med en cykel.
0: Skal vi sige cykel?
1: Det er okay.
0: Okay, ja. så vi siger sådan noget spændinginstruktør?
2: Nej.
0: Nej? Nå. Så hvad laver du, Pia?
2: Jeg er fagchauffør. Sygetransport, så jeg sidder på min flade røv.
0: Okay.
3: Og så bliver så det bare... var noget med transport. Ja. Ja. Faktisk.
2: Ja. Okay. Ja.
0: Men gør du så det, Pia? Får du ondt i mosen?
2: Det kan man godt.
0: Okay.
1: Kan man ikke, er det noget, var det noget gammelt noget? Jeg kan huske, man havde sådan nogle taxichauffører, de havde de der kuglesæder, man sad på.
3: Dem ser man stadig nogle gange.
1: Kan man det?
0: Ja.
2: Så der er nogle af chaufførerne, der har dem i hvert fald.
0: Ja. Du har ikke noget der til endnu?
2: Nej, jeg har det ikke endnu.
1: Nej, det er også meget
0: commitment.
1: Det kommer, ja. Pia, det kommer.
0: Pia, tak for ringet, tak for at lege med os. God dag.
2: Det
0: måde. Tak, hej. Vi har Allan med på telefonen fra Ølgod. Godmorgen, Allan.
4: Morgen.
0: Hvad er det for et spørgsmål, du tit får, eller en ting, der bliver sagt i forbindelse med dit arbejde?
4: Jamen, jeg får tit spørgsmål, kan du syge tøj eller lægge buks op?
1: Du arbejder i en tøjbutik, yes.
0: Tror du, er det her? Ja. Ja, ja, det kan, det...
1: Fordi der er nogle sådan nogle herre, sådan nogle lidt dyre herretøjsbutikker, hvor at man de siger, hvis du ikke kan passe bukserne, så kan vi lægge dem op for dem her.
0: Mm-hmm. Har mig vel ret?
3: Jo, ja. Formoder man.
1: Eller så er en håndarbejdslærer. Håndværkerdesign.
0: Jeg går med håndværkerdesign. Jeg tror, mig vil have ret. Hvad laver du, Allan?
4: Jamen, jeg er autopolster.
1: Nå, hvad? Nå, selvfølgelig.
4: Ja, ja. Det er, jeg laver læderkabiner til biler, eller betræk til motorcykler. Så tror alle folk jo bare, at man lige kan syge tøj også, og man lige kan lægge bukser op.
0: Men altså, det virker da umiddelbart også nemmere at lægge bukser op, end det, du laver. Så hvis du kan det, så kan du vel for fanden også det andet?
4: Ja, det kan jeg godt, men du ved godt. Min maskine er bare ikke det samme som deres. Altså, så det, folk tror, at en symaskine er en symaskine, og det er det bare ikke, altså.
0: Men Allan, der vil jeg så bare sige, hvis nok begynder at spørge om det her, så er det et spørgsmål, om du ikke skal ansætte nogen, der kan rent faktisk følge med den efterspørgsel, der er. Altså, der ligger...
3: Der er tydeligvis noget der.
0: Der ligger lidt guld der for enden af regnbuen.
4: Ja, det er rigtigt.
0: Tak for ringet, og tak for at lege med os. God dag. Tak, hej.
1: Tak, hej.
0: Vi har Sara fra Næstved. Det er en sjov leg, det her.
1: Ja.
0: Godmorgen, Sara.
5: Godmorgen.
0: Hvad får du hele tiden at vide i forbindelse med dit arbejde?
5: Sover du så ikke om natten?
1: Sygeplejerske om natten, eller soso om natten, eller... der kan også være receptionister, der sidder i et hotel. Der skal man
3: eller noget i lufthavnen, eller sådan noget.
1: Jeg men går med sygeplejerske.
0: Sygeplejerske, men der er vel mange ting, man laver, man ikke sover
1: men nogle gange skal natten. Man jo, får man at vide, at man lige skal tage et lur, ikke? Andre gange, så skal man jo bestemt være i gang.
0: Eller pilot.
3: Kan også være, hun bare mor til en nyfødt.
0: Også... Er det et job at være mor? Det er ikke et rigtigt job, selvom det føles sådan.
3: Jeg føler bare, at det lyder
0: sådan. Så hvad siger vi inden for sundhedsfag? Sygeplejerske.
1: Ja.
0: Vi siger sygeplejerske, Sara.
5: Ja, tæt på. Jeg er socialpædagog med døgnvagter.
0: Men sover du så ikke om natten?
5: Jo, det gør vi faktisk.
0: Okay, men, men du vågner hurtigt, hvis der sker noget?
5: Ja, altså vi kan blive vækket om natten, ikke? Men man møder ind til klokken 9 til 9 dagen efter. Og så kan man selvfølgelig godt være nogle nætter, hvor man ikke sover særlig meget, men netter så sover du rigtigt.
0: Har du fået din skønhedssøvn i nat, Sara?
5: Det har jeg.
0: Og var det dejligt. Ha' en skøn dag. Tak for at lytte med.
5: Jo, tak. Og lige måde.
0: Tak. Hej.
1: Hej.
6: Det bedste fra morgenradioen.
7: Gunova Special.

Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Øjster, det er bedste prisen.

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.

0: Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg

0: med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk. Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skal bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
6: kommer
5: på en
6: morgen.
5: Måde,
6: så... Gonova.
7: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
4: Nova. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Gunova Special.
1: Var du til noget Sankt Hansi i går, Michael?
2: Nej, vi talte
1: nej.
2: Om, nej, vi talte om det, fordi vi bor ikke så langt fra
1: et noget, bål.
2: Vi bor ikke så langt fra et bål, men vi bor alligevel sådan noget 6-7 km derfra, og vi var lidt trætte, og så tænkte vi bare, ved du hvad, vi griller bare, og så lavede vi, eller jeg havde lavet rabarbergrød, og, eller det var lige mest fløde, det jeg spiste i går, men det, vi synes bare, det var hyggeligt, også fordi vi ser nogen, der går tidligt i seng. Vi gik jo i seng, før de ville få tændt et bål.
1: Hvad tid gik du i seng i går, ærligt?
2: Ærligt, 9.30. 21.30.
1: Og jeg tror, det er da vi tændte bålet.
2: Jamen, det er det, jeg mener. Ja. Men tænder, du var jo til Sankt Hans.
1: Nej, halv ni, det kan jeg se, vi tændte bålet.
2: Men du var til Sankt Hans?
1: Ja, jeg var ude ved en af mine gode venner, som i mange år har inviteret. Han er altid vildt god til at invitere folk. Ja. Så der var inviteret mange, som var til grill og til hygge og elendig svin og ja,
2: snak. Men ikke noget bål,
1: og sådan noget. Og så var der stor bål.
2: Hvorhenne?
1: Kæmpe stor bål i haven. Han har en åndssvagt stor have.
2: Men det må han ikke?
1: Jo, han må.
2: Du må ikke lave bål i egen have. Jo, det må kun være nej, det må være 1,5 meter i diameter. Du må ikke lave bål i egen have.
1: Jo, du må. Pjat med dig.
2: You wanna bet? Nå, det er også lige meget. Ja, det var en god fest.
1: Jakob, gider du lige tjekke op? Må man lave bål Sankt Hans aften i egen have? Det må man gerne. Men det gjorde vi. Og det var super hyggeligt, og vejret var fantastisk. Og ja. Han bor lige ned til en sø, så nogle af de der rødder af ungerne, der var med, det er sådan nogle, du ved, teenage gutter. Nogen fra vejen og sådan noget, de var ude at bade og sådan i den der sø, og det var bare, det var skide hyggeligt. Så det var fremover.
2: Så det var en,
1: vi var sent, jamen jeg tror, vi var hjemme klokken, det ved jeg ikke, 10:30 eller sådan noget.
2: Åh, det er sent.
1: Ja.
2: Der havde jeg sovet en lille time sted.
1: Ja, ja. Men det var godt, du ville have elsket at være der, Marvitt, fordi at, der var en, som sang midsommervis på en måde, som du elsker og sådan noget.
2: Gud, en fin stemme.
1: Jeg tror også, hun var professionel.
2: Nå, det tror du alligevel, hun var. Ellers skulle hun overveje at blive det.
1: Så det gav også lige lidt ekstra, at der lige var en, der sang midsommervisen.
2: Og jeg er stadigvæk skuffet over, at vi ikke fik spillet den i radioen i går.
1: Ja, jeg må indrømme, ja, det var lidt med vilje, at vi ikke nåede at spille den, fordi den er sgu ved at være lidt gammel.
2: Nej, den bliver aldrig for gammel.
1: Den er en lille smule gammel.
2: Den bliver aldrig for gammel.
1: Nå, må man tænde på lige en her?
3: Jamen, det lader til, at det varierer fra kommune til kommune, og så har Beredskabsstyrelsen nogle retningslinjer for.
1: Ja, så det måtte vi gerne.
2: Okay.
1: Det måtte vi gerne. Så vi kan godt ved.
4: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort

0: blive klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Jeg var jo til forlovelsesfest her i lørdags, og det troede jeg bare var, der var fadelsenlæg, der var mad, hvad mere skal man bruge, men så kommer de simpelthen med en masse papirsposer og siger, der er ligesom 10 malede muslinger i hver, sådan så man ikke kunne gå ned på stranden og begynde bare at grave sine egne muslinger. Og så handlede det ligesom om at være den, der havde flest muslinger tilbage dagen efter. Og alt var tilladt. Altså man måtte bytte, man måtte stjæle, man måtte knuse hinandens muslinger.
2: Hvor skulle man have de her muslinger i den papirspose?
1: Jamen, det var jo også så et spørgsmål. Jeg starter jo med at lægge den i lommen, hvor efter gommens mor lynhurtigt er ved at hive den ud af lommen, og jeg vidste slet ikke, at det var der, vi var.
2: Men så
1: var jeg jo paranoid simpelthen fra starten, og mister også en musling til min kæreste meget hurtigt, selvom jeg troede, vi havde en alliance, og bror det meste af resten af festen på, og gerne vil have den ene musling tilbage. Men der var jo mange måder at gøre det. Hvad ville I gøre, hvis I var i det spil?
3: Hvor store var de der skaller?
1: Sådan nogle helt standard hvide skaller på, nu viser jeg
4: altså
1: bare...
4: Altså hjertemuslinger, sådan, var det den slags?
2: De der hvide, små hvide muslinger.
4: Ja.
3: Okay. Jeg havde alle sammen prøvet at vise dem i størrelse.
2: Ja, jeg havde puttet dem i behånd, på størrelse med en 5, og lidt mindre end 20.
3: Så det gør du også,
2: Jacob. Ja. Ja,
3: det virker som om, at det gør lidt ondt.
2: Eller i bukserne.
4: Ja.
2: Jeg er ligeglad, jeg skal ikke tabe de muslinger.
4: Nej,
2: det har du mødt mit vindergen?
3: Ja.
4: Men jeg kan ikke se, hvad pointen vil være i at ødelægge muslingerne, hvis man kunne stjæle dem.
3: Jeg tror...
4: Jeg vil jo gå efter at stjæle nogle andre.
3: Ja, selvfølgelig, så tror jeg.
4: Selvfølgelig skal man passe på sin egen.
3: Flere pointe.
2: Stjæle og bedrag.
4: Hvor mange muslinger var i spil?
1: Jamen, hvor var vi? En 13-14 stykker?
4: Okay, så der har været mange muslinger. Var der nogen, som mistede dem alle sammen?
1: Ja, der var jo nogen, der gik i stykker, og nogen, der slog sig sammen og donerede. Det var sådan ligesom at introducere hyperkapitalisme fra den ene dag til den anden. Der var også nogen, der begyndte at bruge deres muslinger på sådan, hey... Er der nogen, der kan hente mig en øl? Og så brugte de dem bare det.
4: Jeg synes, at det bringer både det værste og det bedste frem i folk.
3: Jeg skulle lige til at sige, var der nogen i vennegruppen, der overraskede, som lige pludselig fik sådan noget bedragerisk frem?
1: Jeg tror...
3: Som du ikke så komme?
4: Jeg tror, det var svigermoren, som røg i lommen på ham.
3: Ja, det var også voldsomt.
2: Det synes jeg er meget aggressivt.
1: Jeg tror, ham, der vandt, han vandt på at lave nogle gode vedmål og på at slå sig sammen med sin kæreste. Altså, så ved de også om sådan noget med, hvornår tog gommens far sin kasket af på aftenen, så ved de om alle sådan nogle ting.
4: Okay. Man kan jo selvfølgelig også lave sådan af, så du... Hvis du giver mig en musling, så må du... Så må du se min dealer, for eksempel.
2: Dennis!
3: Jeg vidste, du ville på vej der.
4: Prøv at høre, der går ikke lang tid, for du introducerer penge og kapitalisme til prostitution.
3: Ja, det er jo.
4: Altså, det er ikke, sikkert som Amnekirken.
1: Jeg tror ikke, vi så noget prostitution til lige den fest.
2: Så vil jeg sige, så tager jeg bussen. Jeg tror, jeg tager min muslinger op af min behov igen. Jeg kan godt fornemme, hvis det er den fest, vi er til, Dennis.
4: Ja. Jeg synes, det er en fantastisk leg. Jeg synes, det er sjovt. Altså, hvor meget var de malet? Hvor meget skal man gøre ud af de der muslinger?
1: Jamen, bare sådan gå lige hurtig spraymaling der.
4: Nå,
1: det var ikke mere end det.
4: Ja.
1: Og jeg synes, det var en genial gimmick. Jeg selv var bare paranoid. Jeg fokuserede meget på den ene musling, min kæreste havde snydt mig for, og brugte hele aftenen på at forhandle
3: det. Er I stadig sammen i dag?
1: Vi er stadig sammen. Og jeg endte med at donere alle mine muslinger til hende, efter jeg havde fået
3: Efter du havde fået
1: det gik op for mig. Hvis vi skulle vinde, så blev vi nødt til at slå sammen.
2: Happy wife, happy life, darling.
1: Du får ret, jeg får fred.
4: Men vender ikke tilbage til at snakke om prostitution på nogen måde.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: Det bliver tørt og solrigt i dag med høje temperaturer, der er nok mellem 25 og hele 35 grader, og dertil får vi sving til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Gonova Special.
1: Gonova med Majbert og Dennis her til morgen. Og må jeg sige en ting som kompliment til dig, Majbert?
2: Ja.
1: Det er, at du er lidt mere agil i dag, end at du var mandag tirsdag her på arbejde.
2: Og det er jeg. Og når du siger agil, så tænker jeg jo, jeg ved ikke 100% hvad det betyder, men agility er jo noget, hun går til, når de skal være.
1: Du det ved, er, du ved, sådan noget smidig.
2: Ja.
1: Ja. Sådan, ja. Ja, og igen, du virker knap så forpint.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Søndag, der var min kæreste og jeg i sommerhus, og jeg skulle lige klippe nogle grene af et træ lidt højt oppe. Og det første, min kæreste siger, det er, skat, jeg er ikke så glad for dig at stige, for du er faldet af nogle gange, også hvor du har malet, hvor du falder stierne. Gider du godt tage det stille og roligt og passe lidt på, hvor jeg sådan lidt, slap nu af, Musse. Der sker jo ikke noget. Klip til, åh, bam, skat! Det, der sker, da jeg kravler op på en vinersti, står med hænderne over hovedet for at klippe nogle grene. Det er blød jord, der er noget sand. Så forsvinder den her vinersti under mig. Og den er 1,5 meter oppe, ikke? Og så, altså, den forsvinder.
1: Mm.
2: Og så ryger jeg jo ned og banker hovedet ned i en træstub, der er, og lander simpelthen så hårdt på ryggen. Og har nok lige ikke, jeg har ikke bøjet et ribben, men jeg har fået nogle stød om ved ribbenene og nyrene, og jeg har revet mig, og jeg har ondt i hele kroppen, fordi man laver den her, fiberne bliver spændt. Så jeg er kommet til skadehaven, og jeg vil bare gerne have noget. Det er jeg også. Du er ikke idiot alene, fordi kun en dåbe frygter ikke haven. Så 70 11 9000, jeg vil bare gerne have din haveulykke, som så nu
1: hvor,
2: du
1: hvor ny skal haveulykken være? Og skal det være med, skal man have beskåret noget, eller kan man komme til skade med alt muligt andet?
2: Man kan, du ved, have stået
1: med. Hvor slemt må det være? Må det bløde?
2: Det må gerne bløde, men du skal være, det skal ikke være sådan, at du ringer og siger, jeg havde engang en onkel, som ikke er her mere.
1: Så man skal selv ringe og fortælle om sin egen ulykke, man har haft i haven,
2: ja.
1: Så vi ved, at du stadigvæk lever.
2: Ja, ja tak.
1: Flemming fra Valsø, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvad skete der i haven?
3: Jeg var på stige, og så jeg stod og klippede hæk, og så kom min kæreste hen forbi og skulle lave sådan en haha, hvor sjov skyld, haha.
2: Nej, det er jo ikke sjovt.
3: Og du ved, lige ryste stige i bunden.
1: Ja.
3: Og så falder jeg jo ned.
1: Nej.
3: Og så får jeg lillefingerne klemme i den lige der.
1: Ah, nej.
3: Og så knækker den jo lidt, den der lillefinger der.
1: Ja, okay. Den blev jo siddende på hånden, ikke?
3: Jo. Det knækkede bare lidt.
1: Åh, okay.
2: Og jeg sidder og venter på, at du har hakket hånden af med den der hækklipper der.
1: Ja.
3: Nej, dog ikke. Men så var jeg også, du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
1: Nej.
2: Nej, det prøv lige, jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
1: Ja.
2: Vil jeg bare lige sige.
1: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre nemlig. Så hvad sker der så, Flemming?
3: Jamen, så døjer jeg faktisk med det der, den der skæve lillefinger i nogle år. Ja, og så kommer der sådan en lille knude ned, og så trækker den længere ned. Sådan en ledknude.
1: Mm.
3: Og så, tror jeg, 10 år efter får den opereret. Sådan er normalt.
2: Okay, så du har fået en lille lillefinger nu?
3: Ja.
2: Okay.
1: Langt om længe.
2: Ja.
1: Flemming.
3: Ja, langt om længe.
1: Ja, tak for historien, og tak for at lytte med. God dag.
3: Selv tak. Tak.
1: Tak.
2: Hej.
4: Det er en særlig morgen, og det kræver

0: Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Vin og spirit.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Live Casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
7: Så mangler vi bare dig, Maja.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Det her er Gonova.
1: Lad os lige vende tilbage til, til glade dage i haven. Vi har nemlig Laura fra Thisted med på telefonen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad er du kommet til skade med i haven?
2: Jamen, min mand han var så skøn og satte mig til at slå græs ned i vores kolonihave, på trods af, at jeg har pollenallergi. Jeg tænkte, det kunne jeg da godt lide den ene dag. Ja. Og ude midt i vores have, der har vi sådan et vældig fint, kæmpestort bed med nogle marksten omkring. Og i det, jeg så bakker med græsslåmaskinen, så slår jeg en baglæns koldbøt hen over det her super flot bed og får nedlagt hele baduljen.
3: Hold nu kæft.
1: Ej, det kunne være gået så galt, det der Laura.
2: Jamen, det er, min hofte har det heller ikke super godt.
1: Nej,
2: men...
1: hvor lang tid er det siden?
2: Det er 2 uger siden.
1: 2 uger siden, og du har stadig men?
2: Ja, lidt. Ja, men man bliver jo heller ikke yngre.
1: Laura, lad det også være en advarsel til din mand om ikke at sætte dig til den slags arbejde.
3: Ja,
1: altså, også græspollenallergikere, vi skal ikke slå græs.
2: Nej, heller ikke. Det er nej.
1: Det
2: skal ikke bevæge os ud.
1: Det er et tegn for de højere magter.
3: God dag med hoften.
1: Ja, og god dag, Laura.
2: Jo, tak lige med.
1: Tak skal du have. Hej.
2: Hej.
1: Markus, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvor kommer du fra?
4: Jeg kommer fra Vestjylland. Og hvad? Jeg må betegne Struer.
1: Struer? Sådan der. Jeg skal bare lige høre, hvad gik der galt i haven med dig?
4: Der gik det galt, at jeg var ved at savne, og så var det lidt en motorsav, der var i fingre om mig.
1: Nu lyder du lidt for nonchalant, når du fortæller historien her. Altså, hvad skulle du save, Markus?
4: Og lige noget ren, der skulle lige passe ind i mit flisukker.
1: Åh, du står med motorsaven. Hvordan kan man komme til at save sig selv? Bruger man ikke begge hænder til en motorsav?
4: Ej, det var sådan en bedt en, så kunne man godt lige nøjes med en hånd, tænkte jeg.
1: Og hvor havde du den anden hånd hen, siden den kunne komme i nærheden af den anden hånd?
4: Jamen, den holdt lige den ren der.
1: Nå, hvor fanden, Markus. Det må man jo aldrig nogensinde gøre. Hvor galt gik det?
4: Jamen, der var lidt senere, jeg fik kappet eller andet og sådan lidt.
3: Men du har stadig alle fingrene, ikke?
4: Jo.
3: Jeg har set de der drenge, når de hænger. Vi har fået klippet noget, vi har fået fældet nogle træer, og der hænger ham, topkarberen, han hænger også op i træet med motorsaven i en arm og skær, hvor jeg også bare tænker, Det ser jo forfærdeligt ud.
4: Ja, men det skal jo ned i det, Lars.
3: Jamen, det skal det der, men altså hastværk er lastværk, tænker jeg skulle sige det.
1: Jeg elsker Markus. Markus, tak for ringet. Ha' en fremragende dag.
4: Jo, tak. I lige måde.
1: Tak. Hej.
3: Hej.
4: Hey.
1: Jeg har lige tjekket op på det. Omkring 13.500 danskere kommer hvert år til skade under havearbejde.
3: Det er
1: i sådan en grad, at de må en tur på skadestuen. Så er det alle dem, som ikke skal på skadestuen. Ligesom du faldt ned en stige. Ja. Du var jo ikke et sted at få tjekket hovedet. Og vi har ikke vel sige det til dig, Marvitt, men du fortæller det samme historie hele tiden. Så jeg tror måske, at
3: er
1: det korttidshukommelsen? Altså, jeg er også kommet til at hugge mig i hånden med en økse, hvilket jo også er freaking dumt, jo.
3: Ja. Men det er, man skal være opmærksom i haven, og man skal, og jeg siger det nu, jeg lyder lidt som min kæreste, når jeg siger det her, tag det nu bare stille og roligt, fordi ulykkerne sker, når det lige skal gå lidt stærkt. Og det er rigtig god til at give råd til andre.
1: Jeg kan bare lige fortælle, hvilke ting man skal være ekstra opmærksom på, der hvor flest kommer alvorligt til skade i sådan en grad, at de bliver nødt til at tage på skadestuen. For det første udgør omkring 55-60% af de tilskadekomne personer i alderen 55-64 år. Det er oftest dem, der kommer galt i stedet. Så hvis du er i den kategori, så vær ekstra opmærksom. Det er især fald for stige. Det er uheld med hækkeklipper og beskærsaks, som sender folk til tjek.
3: Jeg havde en beskærsaks i hånden, da jeg faldt ned.
1: Ja, så 2 ud af 3.
3: Nej, men som Kasper han siger, prøv at høre, hvis du nu havde fået, du kunne have været uheldig at have fået benet ind i den her vinerstige, for den giver sig ikke.
1: Mens beskærsaksen var røget ind i sådan lidt Final Destination-agtigt, jeg havde skåret halsen over på dig.
3: Ja,
1: blodet havde sprøjt ud på jorden, så gjort det glat, hvorefter Kasper var kommet ind og glædet i det. Hvor faldet over på dig, havde brækket halsen.
3: Okay, så galt gik. Så galt gik det ikke. Jeg faldt bare ned af stigen og har lidt svært ved at få vejret.
0: De bedste klip fra programmet Gonova Special.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses

0: Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv, og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden, for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
13: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
14: Nu er der mere lyden af i dag.
15: Skru op for Nova.

0: Jane fra Aalborg, godmorgen.
1: Godmorgen med jer.
0: Du er blevet snydt for en findeløn.
1: Ja, det føler jeg faktisk. Min bank havde ved en fejl overført 1 million kroner til mig.
2: What?
0: Det er noget, alle drømmer om.
1: Jeg havde været inde og bytte julegaver, havde sagt til min mand. Jeg har byttet nogle julegaver, så der kommer lidt penge ind på kontoen. Så om aftenen, så sidder han og tjekker kontoen, så siger han så, seriøst, hvor mange julegaver? Så var der gået 1 million kroner ind på min konto. Så sagde jeg så, det ved jeg simpelthen ikke, hvad det er. Og så, det var så en weekend, så om mandagen, så ringede jeg til banken og sagde, hvor kommer de penge fra? Jamen, det var et dødsbo, der var blevet gjort op. Og så sagde han navnet, så sagde jeg så, det er simpelthen ikke noget, jeg kender. Så ringede han tilbage i kvarter senere, at der var sket en fejl, så de blev altså lige trukket igen. Så sagde han, så må der da være en klækkelig findeløn til mig. Nej, det var der så ikke.
2: What?
1: Så jeg føler faktisk, at jeg blev snydt for en findeløn, synes jeg ikke?
0: Ærligt,
2: du kunne bare holde din kæft. Altså, når man ærligt,
3: og
2: det
3: er rigtigt.
1: Der er vist nok noget, der hedder at være i ond tro, er der ikke
2: det? Altså, jeg vil sige det sådan, jeg tjekker sjældent, hvad der står på min konto. Det er derfor, jeg i mange, mange, mange måneder betalt til en eller anden... som jeg ikke brugte. Så det kunne bare være, jeg skulle ikke tjekke min konto.
1: Du havde nok alligevel set, hvis der stod så mange penge ekstra.
3: Ja, det føler jeg godt nok også. Ellers så har man fået et opkald. Altså fra måske også banken.
0: Jane, ærligt, hvor stort et beløb havde du synes var fair at få for at ringe til banken og sige, at de havde overført 1 million forkert?
1: Ej, jeg synes da 10.000. Det er jo ikke engang.
3: Det synes jeg også,
1: Jane. Det havde da været, ikke?
0: Jo.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, når man taler 10%, og det er jo mere end 10.000 jo.
3: Ja, det er meget mere.
1: Ja, det er det, jeg mener.
0: Så det var billigt sluppet, det var kun 1%.
3: Det var kun 1%.
1: Ja,
0: ja. Jane, du er blevet snydt. Jeg håber, du har skiftet bank. Giv nogle røvhuller.
1: Ja, svigerorden.
0: Tak for ringen.
3: Hej.
4: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova Special.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.

0: rabat tilbud.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det bliver tørt og solrigt i dag med høje temperaturer, der er op mellem 25 og hele 35 grader, og dertil får vi sving til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

lørdag formiddag til dig. Mit navn det er Mie. Jeg er med dig frem til klokken 12 i dag med masser af hits her til Hedebølgen. Og meget apropos, så er der altså her et Hedebølge-hit. Du får nu The Weeknd og Dancing in the Flames.

Dancing in the Flames fra The Weeknd. Jeg tænker, at hvis du er en af dem, der altså skal afsted på en af de mange festivaler, der foregår her i øjeblikket i dag, så kommer det måske senere i dag til at føles lidt som at danse i flammerne, så stærk solen kommer til at være. Puha, det bliver, jeg ved ikke, om man kan kalde det spændende, om der kommer til at blive slået en eller anden form for varmerekord, uanset hvad. Uanset om du er på festival, eller hvad du nu end skal få dine lørdag til at gå med. Puha, vil du ikke love mig at passe på dig selv, drikke masser af vand og tage alle de der forholdsregler, fordi det bliver bare varmt i dag. Mit navn er Mie. Tusind tak, fordi du lytter med. Tobias Rahim er jo Birthe Kjær er på vej her lige rundt om hjørnet. Og først her, så bliver vi lidt ved en hedebølgesang, kan man godt sige. Fordi lige nu så får du Alex Warren og Fever Dream.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Sommer.
1: Et af sommeren 26's absolut største hit, Tobias Rahim og Birthe Kjær, fik du med Den Danske Sommer. Og er der noget, der hører sig til Den Danske Sommer, så er det selvfølgelig studenter. Kæmpe tillykke til alle studenter, der er sprunget ud her i den forgangne uge, og rigtig god fornøjelse på vognturen. Jeg tror, uden at være 100% sikker, men i dag kommer til at være den nok største dag for studenterkørsler, hvis ikke det var i går, men jeg håber i hvert fald, at alle studenter får sig en god tur. Jeg håber også, det kommer til at blæse lidt i forbindelse med studenterkørslen, sådan, så man ikke får det alt for varm i studentervognen. Gops Rasmus Eberg og Ankestjerne er på vej her på Nova lige om et øjeblik. Allerførst, der får du Eminem og

0: Rigtig god weekend, sætter mit navn er Mie. Tusind tak, fordi du har valgt at tænde for Nova. Lige om et øjeblik, så er Gracie Abrams på vej til dig med That's So True. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget

solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

Som bekendt, så er VM selvfølgelig i fuld gang, og jeg må indrømme, det er ikke sådan sindssygt meget VM, jeg har fået set. Det, jeg egentlig har bidt mest mærke i, det er jo selvfølgelig de her hydration breaks, som virkelig også har fået en del omtale. Primært negativ omtale selvfølgelig, fordi der er mange, der mener, at det er bare en stor indtægtskilde. Ikke desto mindre, så tænker jeg lige præcis, hydration breaks er altså noget, der giver mening i løbet af weekenden. Jeg håber, at du tager masser hydration breaks. Pas på dig selv og pas på varmen. Der er dog en anden ting, jeg også har bidt mærke i her i forbindelse med VM, og det er selvfølgelig den officielle VM-sang. Den kommer fra Shakira og Burna Boy. Her får du dig.

0: den har jeg ikke.
1: Ring om natten, det var selvfølgelig Christoffer, der tjekkede ind her på playlisten. Og lige om lidt, så er Malte Ebert og Svea S på vej til dig med mindst ondt.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
17: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
22: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
24: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
25: Så er der store nyheder fra Bet365.
0: Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
5: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Perfekt, du fra Pink. Mit navn er Mie. Tusind tak, fordi du har valgt at tænde for Nova denne her lørdag formiddag. Jeg håber, at du har fået en rigtig god start på din weekend. Eller måske ovenikøbet fået en god start på din sommerferie. Det var som bekendt i går, at skolerne altså gik på sommerferie, så måske at din sommerferie også allerede er startet. Og ja, som sagt i så fald, så håber jeg altså, at du har fået en rigtig, rigtig god start her på ferien. Rasmus Ebak og Arti Arti er på vej lige om et øjeblik med sandheden. Allerførst, så skal vi altså høre ny musik fra Scarlet Pleasure. Denne her, den er lige præcis en uge og en dag gammel. Her får du Scarlet Pleasure featuring Sharma med Wide Awake.

0: De der kæmpe store Stanley Cups, hvor der virkelig kan være meget væske i. Og dem, som folk har grint lidt af, de giver lige pludselig rigtig god mening på sådan en dag som i dag, hvor det bliver meget, meget varmt. Og hvor varmt kan du altså blive opdateret på her lige om lidt. Der er en vejrudsigt til dig, når klokken bliver 10.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Der er god grund til at huske solcremen og solhatten i dag, for det bliver en varm lørdag med tørt og solrigt vejr med temperaturer op mellem 25 og 35 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Rigtig god lørdag formiddag til dig. Mit navn det er Mie. Jeg er med dig i dag frem til klokken 12. Selvfølgelig med masser af hits her til formiddagen. Lige nu fra Benson Boone. Og Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Weekend og lyden af i dag.

Jeg så for, det er efterhånden nogle måneder siden, et billede af Benson Boone på de sociale medier. Så var der altså en, der under det her billede havde skrevet, at Benson Boone ligner det barn, man ville få, hvis Freddie Mercury og Harry Styles fik en søn. Og siden jeg har læst den kommentar, har jeg ikke kunnet se på samme måde på Benson Boone, fordi jeg synes, det er så rigtigt. Han ligner fuldstændig en kombination mellem Freddie Mercury og Harry Styles. Prøv at tænke over det næste gang, du ser et billede af ham. Velkommen til, hvis du lige har tændt for Nova. Det sætter stor pris på, du har. Mit navn, det er Mie. Jeg håber, at du får drukket masser af vand i dag. Også lige noget med at kombinere det med noget salt og noget mad. Pas på dig selv her i varmen. Lige nu er vi jo stadig sådan okay, sådan det er ikke blevet alt for varmt endnu, men det bliver det altså senere, så husk lige at passe på dig selv. Annika er på vej til dig her om lidt med Livsforladt. Allerførst, der er Taylor Swift og Opalite.

åbnede jo orange scene sidste år, Annika. Du fik hende her med Livsforladt, og lige præcis Roskilde Festival. Den starter jo også i dag, i hvert fald de indledende dage, så der er altså masser, der er på nuværende tidspunkt på vej mod Roskilde, hvis ikke de har ligget i kø i hele natten. Men derfor så kan der altså også opstå lidt trafikale problemer i Roskilde-området i dag. Det har Vejdirektoratet altså været ude lige og nævne, så der skal man være lidt ekstra opmærksom, hvis man kører i det område. Apaka er på vej til dig her lige om lidt. Flue i et spænd. Allerførst der er Calvin Harris og Sam Smith klar til dig med Promises.

0: Fik du her med Flue i et spind på Nova, og lige om et øjeblik, så er Beyoncé på vej til dig med Texas Hold'em. Lyden er i dag. Nova.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede på wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
14: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheese yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Weekendens soundtrack spiller her.
26: Skru op for lyden af i dag. Nova.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

Lidt country fik du her til formiddagen på Nova, Beyoncé og Texas Hold'em. Rigtig god weekend til dig, og selvfølgelig også rigtig god sommerferie til dig, hvis du er en af dem, der allerede er hoppet afsted på lidt sommerferie. Og apropos sommerferie, så er der noget, som jeg sætter pris på at lave i sommerferien, for at komme godt ned i gear. Det er altså at lytte til en god podcast, og vi har et hav af forskellige podcasts, som egentlig bare ligger og venter på, at du lytter til dem. Du finder dem alle sammen i vores Rayo-app, og vores Rayo-app, den er altså fuldstændig gratis, så jeg håber, at du har lyst til at downloade appen. R-A-Y-O, Rayo, det er sådan, man staver til det. Du kan downloade appen, og der så kan du altså som sagt få dig et godt overblik over alle de podcasts, som vi har liggende, og som bare venter på, at du lytter til. Avicii og Aloe Black er på vej om lidt, allerførst her Zombre og Homebreaker.

0: Day If You Wanna Dance fra Miles Smith. Og lige rundt om hjørnet, så er Sabrina Carpenter på vej med Espresso.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner, og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
17: det kommer
16: på en
17: morgen.
16: Måde, så...
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Hvis du har lyttet til Nova her i den forgangne uge, så kan det være, at du ved, at vi altså har udlodet billetter til en eksklusiv produktionsøverkoncert med Malte Ebert. Malte Ebert, han er jo for første gang med på Grøn Karavanen, og han gør sig jo klar til en sommer, der består af en masse forskellige festivaler. Og du kan altså stadig vinde billetter til den her eksklusive produktionsøverkoncert, hvor du altså kan komme ind og ligesom opleve generalprøven. Altså opleve det show, som Malte Ebert han kommer til at turnere rundt med hele sommeren. Blandt andet altså også på Grøn Koncert. Du kan stadig vinde to billetter. Det kan du altså, hvis du hopper ind på Novas Instagram. Der ligger nemlig en video med Malte Ebert. Og i kommentarfeltet til denne her video, så skal du sådan set bare skrive, hvem du gerne vil have med ind og opleve produktionsøveren. Den foregår på Refshaløen den 8. juli. Så en tur ind på Novas Instagram med dig, og held og lykke herfra.

0: Viva la vida fik du fra Coldplay. Mit navn er Mia. Tusind tak, fordi du lytter til Nova. Der er en vejrudsigt til dig her lige om et øjeblik.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Fisk. Et godt tilbud.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!

0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Der er god grund til at huske solcremen og solhatten i dag, for det bliver en varm lørdag med tørt og solrigt vejr med temperaturer op mellem 25 og 35 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Rigtig god weekend til dig. Tusind tak, fordi du har valgt at tænde for Nova. Mit navn det er Mie. Jeg er med dig frem til kl. 12. Selvfølgelig med masser af hits. Vi har Rosalind og Snap.

0: et snap.
1: Rosalind fik du her med snap til en forhåbentlig god weekend. Den er jo lige startet, så jeg håber, du har fået en rigtig, rigtig god start på weekenden eller på ferien, hvis du er så heldig, at du er en af dem, som allerede er hoppet afsted på lidt sommerferie. Jeg hedder Mie, er med dig her frem til kl. 12 med masser af hits til formiddagen. Ariana Grande er på vej lige om et øjeblik med Hate That I Made You Love Me. Og allerførst her, så skal vi have en af de sange, som bliver spillet på repeat her i løbet af sommeren. Boeing G og Medina er klar til dig med Gem dit nummer.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Er der noget, der hører til dansk sommer, så er det i den grad danske jordbær. Og jeg finder så ud af her for nogle dage siden, at jeg åbenbart har begået en kæmpe fejl i forbindelse med måden, jeg har opbevaret jordbær på. Normalt, når jeg køber jordbær, så transporterer jeg dem hjem, og så putter jeg dem i køleskabet. Og det kan være, det er mig, der slet ikke har fulgt nok med, men det skal man ikke gøre. Man skal åbenbart lægge dem på køkkenbordet, eller have dem stående på køkkenbordet, og så skal man altså lige putte sådan et klæde over. Men det er åbenbart den rigtige måde at opbevare jordbærne på. Jeg tænker selvfølgelig, at man skal spise dem forholdsvis hurtigt derefter, sådan, så det ikke bare står på køkkenbordet i flere dage, men det gør man jo sådan set også. Man køber selvfølgelig de der jordbær, fordi man skal spise dem. Det var helt ny viden for mig. Det giver meget god mening i og med, at det selvfølgelig er solen, der er med til at gøre, at jordbærne de bliver modne. De skal jo ikke rigtig have kulde. Men det kommer i hvert fald til at ændre, eller jeg kommer i hvert fald til at ændre måden, som jeg opbevarer de her jordbær på i fremtiden. Og det er jo lige en lille fun fact til dig, hvis du altså også var en af dem, der puttede dem i køleskabet. Så er du nu også blevet klogere. You know.

0: Hele ugen igennem, der har vi her på Nova udlodet billetter til en eksklusiv produktionsøverkoncert med Malte Ebert. Og der er altså stadig mulighed for at vinde billetter til denne her koncert. Hvordan og hvorledes kan du blive meget klogere på her lige om et øjeblik, hvor at netop Malte Ebert altså også er på vej til dig med Er det mig, du elsker?
1: Lyden er i dag. Nova. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Er det mig, du elsker fra Malte Ebert? Og hvis du netop elsker Malte Ebert meget, meget højt, så har du altså mulighed for at vinde billetter til en eksklusiv produktionsøverkoncert. Denne her koncert, den kommer til at foregå på Refshaløen i København den 8. juli. Og foregår altså som en form for generalprøve, kan man godt kalde det. Det er jo således, at Malte Ebert, han jo blandt andet skal med på Grøn Karavanen her til sommer. Det skal han for første gang. Men udover at spille på Grøn Koncert, så skal han selvfølgelig også spille på en masse andre festivaler rundt omkring i Danmark. Og du kan altså komme med til, ja, lad os bare kalde det generalprøven. Så du får altså lov til at opleve Malte Eberts festivalshow lidt før mange andre. Du kan altså være med i konkurrencen om to billetter, og hele konkurrencen foregår inde på Novas Instagram. Det eneste, du skal gøre for at deltage, det er egentlig bare at skrive i kommentarfeltet, hvem vil du gerne have med til produktionsøverkoncerten, som som sagt foregår den 8. juli. Så har du lyst til at deltage i konkurrencen, så er det altså bare et smut ind på Novas Instagram, og så skal du selvfølgelig også have et held og lykke herfra. Timbaland og Carrie Hilson er på vej lige om lidt, The Way I Are, og først her Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Han spiller i Tivoli Friheden i aften af Christoffer, var det. Selvfølgelig med ham med gitaren. Og lige om lidt, så er Alex Warren og Ella Henderson på vej med Carry You Home.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: I ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg.

0: shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: En tur på bakken er en fast tradition, og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
11: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
17: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

Skins med Malibu fik du her til sommervarmen. Jeg håber, at du kan holde til det. Jeg håber, at du ikke fuldstændig overopheder i løbet af i dag. Uha, du skal love dig, at du passer, eller du skal love mig, at du passer på dig selv i løbet af dagen. Mit navn er Mie. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, du har lyst til at blive hængende her på Nova, fordi på den anden side af klokken 12, så er det altså Felix Schmidt, som tjekker ind her i Nova-studiet. Der er 9 ud af 10 til dig. Det er altså programmet, hvor at Felix, han prøver at forstå danskerne lidt bedre, og prøver altså at blive lidt klogere på vores vaner. Og det gør han jo som altid sammen med en gæst. Og i dag så er det altså ingen andre end kokken Thomas Rode, som er gæst i 9 ud af 10. Så vi håber selvfølgelig, at du har lyst til at lytte med. Det er lige her på den anden side af klokken 12. Lige nu, Lucas Graham og Second Chance. God weekend!

Mit navn er Mie, jeg tjekker ud af Nova-studiet for nu. Tusind tak, fordi du lyttede med, og bliv hængende. Felix Mæt og 9 ud af 10 er klar til dig her på Nova på den anden side af kl. 12.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Der er god grund til at huske solcremen og solhatten i dag, for det bliver en varm lørdag med tørt og solrigt vejr med temperaturer op mellem 25 og 35 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Det her er Nova.
1: Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, velkommen til 9 ud af 10 den her lørdag, programmet, hvor vi forsøger at forstå det moderne menneske i en kollektiv besættelse af gangen. I dag skal det handle om noget, vi alle sammen gør flere gange om dagen, og som alligevel er blevet overraskende kompliceret, nemlig mad. For vi har aldrig talt mere om mad. Måske har vi heller aldrig været mere forvirret over, hvordan vi skal spise mad. Den ene uge er havregryn sundt, den næste uge er det gift. Vi skal spise mere protein, mindre sukker, færre kulhydrater, flere fermenterede grøntsager, drikke vand med salt, og på et tidspunkt er det hele blevet så omfattende, at aftensmad næsten føles som et projektmøde. Mad er ikke længere bare mad, det er blevet identitet og personlighed. Moral er det også, og en lille smule religion. Og en af de mennesker i Danmark, der nok har tænkt mest over, hvad mad egentlig gør ved os, det er dagens gæst. Han er kok, forfatter, podcastvært, underviser, madiværksætter og tidligere køkkenchef på Michelin-restaurant Kong Hanses Kælder i næsten 18 år. Og et menneske, der i årevis har forsøgt at gøre os lidt klogere på, hvad vi putter i munden. Velkommen til Thomas Rode.
2: Tak. Jeg er også gymnastiklærer.
1: Det er rigtigt. Du er også personlig træner og gymnastiklærer, og nu også morfar.
2: Og nu også morfar, ja.
1: Ja, det er jeg spændt på, fordi vi har kendt hinanden i mange år, men vi har ikke set hinanden længe. Så jeg er spændt på at se, hvad det har gjort ved dig, at få sådan en lille en på skødet. Jeg kan allerede se det på dit ansigt. Du er blevet mere mild i folderne.
2: Jeg er jo mild og sød og rar, men hun har gjort mig mildere og også mere fokuseret på, hvad ernæring i virkeligheden er.
1: Ja, og det er jeg også spændt på at høre om, hvad det kan ændre. Hvad har du selv fået at spise i dag?
2: Hvad pokker startede med? Jeg startede med græsk yoghurt. Jeg lige startede faktisk på den slot. Jeg skal spise noget. Jeg har fået at vide af min læge, jeg skal spise noget mere mad. Jeg skal spise nogle flere kulhydrater, hvilket jo i mit tilfælde er utroligt sjovt og spændende og kontroversielt.
1: Det troede jeg da, at du havde helt styr på selv.
2: Ja, nej, det havde jeg så åbenbart ikke. Det er en længere historie, og vi har jo ikke så lang tid ellers. Det er en
1: meget spændende historie. Vi har 3 timer, Thomas.
2: Det er faktisk en spændende historie, der ligesom gør sig gældende i forhold til, at jeg skal have det her med. Og det er faktisk ret sjovt, også når man når i min alder med hormoner og ting og sager.
1: Men hvad havde du fået at spise i dag?
2: Jeg har fået græsk yoghurt med blåbær, proteinpulver af græsfodrede okser, kreatin, og så sådan noget symbiotisk halløj til maven. Og så var der lidt mysli på også. Det fik jeg i morges, og så har jeg fået kolde kogte ris. Så bliver det, hvis det er stivelse, kan det længere bruge god næring for vores tarmflora. Med lidt stegt græsfodret oksekød i også. Det har jeg fået for mig, så jeg lige spist en pære. Og nu er jeg meget, meget bekymret over, hvad jeg skal spise lige om lidt, lige snart jeg kommer ud herfra. Jeg skal spise hele tiden, og det kommer endnu mere sulten, det er så vildt.
1: Ja, men altså, tror du ikke, du skal gå til lægen med den der forbrænding?
2: Jamen, det er jo lægen, der har sagt, jeg skulle.
1: Ja, og nu vil lægen have, at du skal spise endnu mere og forbrænde endnu mere.
2: Jamen, det er jo fordi, jeg lige startede på det her.
1: Ja, altså, jeg har altid tænkt om dig, i hvert fald i mange år, at der handlede det jo lidt om stenalderkosten, ikke?
2: Præcis.
1: Og det er den, du har ændret holdning til?
2: Nej, det har jeg sådan set ikke. Jeg har egentlig praktiseret det indtil videre, men nu ser det ud som om, at det er jo godt for mig at spise lidt mere kulhydrat. Og så må jeg jo... Der er en masse tal, der ligger til grund for det her, som jeg rent faktisk kan synes er meget, meget interessant i et nyt projekt, jeg er med i. Og det har jeg besluttet mig næsten... Nu har vi lidt fælles bekendte, som... Du ved, altså, det kan godt være lidt svært at lade være med at indtage alkohol, og det anbefaler de jo her i hvert fald i 14 dage, at jeg skal prøve at lade være med. Det er svært. Men ellers har jeg besluttet mig, at jeg vil gøre alt det, der ligesom bliver sagt til, at man skal prøve at gøre for at forbedre de her tal.
1: Dem kigger vi lige på lige om lidt. Jeg er meget nysgerrig nu. Det er Thomas Rode, der er gæst den her lørdag i 9 ud af 10.
3: Oh, y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag, hvor jeg har besøg af kok og alle mulige andre titler, vi var igennem lige for lidt siden, Thomas Rode. Og Thomas, nu gik du lige i gang før med at forklare, hvad det var, lægen havde sat i gang. Og nu må du heller lige gøre det færdigt.
1: Hvad skal vi se, om man kan fatte mig i korthed? Det er et nyt projekt, jeg er i gang med, som hedder Q-Life, som er handler lidt om at få fokus på ens sundhed gennem nogle tal, gennem nogle tjek, hvor man får løbende. Så hver tredje måned principielt får du nogle tjek, og så får du nogle forslag til ændringer, nogle interventioner, du skal foretage. Du bliver sat i udsigt, hvad der kan ske, eller hvad der sker, hvis du gør de her ting og sager, og så følger man ligesom løbende op på det. Og jeg har lige haft den første tur derinde, og der var rigtig mange tal, der var gode, og så var der også nogen, der var lidt irriterende. Altså noget med testosteron og sådan noget i vores alder er jo aldrig sådan specielt spændende at snakke om.
0: Nej.
1: Og jeg er egentlig fra de sidste gange, jeg har fået målt, troede jeg havde en lav testosteronproduktion. Men det har jeg så ikke, den optimale, men det er ikke tilgængeligt. Så forestil dig, at du har en konto, hvor der er fuld dækning på den.
0: Du kan bare ikke hæve.
1: Du kan bare ikke hæve det, du skal bruge, når du gerne vil.
0: Nej.
1: Hvis du forstår sådan en.
0: Men det kan man da få, så kan du da bare få tilført noget testosteron.
1: Ja, men det er jo ikke uden udfordringer, kan man sige. For hvis gør du det, så skal du gøre det resten af dit liv, fordi så falder din egen produktion og sådan noget. Ikke? Så her går det ligesom ud på at få styr på din hormonelle balance ved de små ting, du kan gøre. Det vil sige nogle kosttilskud, det kan være, at du skal træne noget mere, det skal være, at du skal ændre sin kost. Og der fik jeg bare nogle tip til, hvordan jeg kunne gøre det. Og blandt andet var det at spise noget mere i forhold til min muskelmasse. Så det er ret interessant, altså ved at få mere energi, så får jeg formentlig, jeg kan i hvert fald mærke, der sker nogle ting, altså jeg er på forskellige plan. Så i et eller andet omfang viser det. Jeg tror, der er fem kosttilskud og sådan noget.
0: Men Thomas, hvor mange forskellige kostomlægninger har du været igennem?
1: Jamen ikke, altså indtil videre har jeg jo, altså det har jeg jo gjort i mange år, spist sådan et paleo-agtigt. Jeg har også drukket en øl, og jeg har også røget en cigaret, og jeg har også spist en pose vingummi en gang imellem. Men jeg gør det jo ikke til hverdag. Jeg har ikke noget i min husholdning, hverken i sommerhuset eller i lejligheden, hvor vi er 50-50. Så jeg har det jo ikke inde på livet hver dag. Jeg drømmer om det hver dag, jeg craver det hver dag. Nu craver jeg det faktisk lidt mindre, fordi at jeg får lidt mere, lidt mere krudt, ikke? Men ellers har jeg jo kørt mit stenalderkost. Jeg har bare ikke snakket så meget om det, men har egentlig kørt det lige siden vi...
0: I startede?
1: Ja, for mange, mange år siden, ikke? Altså 15-16 år siden, eller hvad det nu var. Altså, og det har jeg været rigtig glad for, og det har jeg også tænkt mig i hovedtræk at fortsætte, og det gør jeg egentlig også. Så jeg fokuserer meget på at spise rigtig mad med en lille smule hjælp. Og man kan sige, at proteinpulver er jo lidt en hjælp, men det tager ligesom fokus fra et af de fire måltider, jeg skal have om dagen. Jeg skal jo have 180 gram protein om dagen, ikke? Det er fandme meget, hvis du skal spise det i kød og fisk.
0: Jeg tror,
1: jeg skulle spise 1,6 kilo kikærter, hvis jeg skulle have dækket det i, for eksempel i plantebaseret, ikke?
0: Ja, og med det billede på nethinden, så vender vi tilbage til Thomas Rode, der er gæst i 9 ud af 10.
1: Ja, det er måske et billede af Thomas Rode, der sidder og skal af med 1,6 kilo kikærter.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Thomas Rode som gæstekok, skulle jeg til at sige. Man laver desværre ikke noget mad til os i dag. Men om lidt skal han igennem en klassisk 9 ud af 10 speedrunde, og så skal vi også finde ud af, hvad dit køleskab egentlig afslører om dig som menneske. Det lige om lidt.
0: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af køleboks

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: På næsten alt vil købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med kok Thomas Rode som gæst den her lørdag. Og Thomas, vi skal lige lære dig lidt bedre at kende. Så nu kommer med nogle udsagn, og så svarer du hurtigt fra 1 til 10. 1 er i den lave ende, 10 den høje ende. Okay?
2: Ja, du siger 1 af den.
1: 1 er lavt, 10 er højt.
2: Ja, tak.
1: Ja. Hvor meget dømmer du folks indkøbskurve, når du handler ind?
2: 9.
1: Er det rigtigt? Går du og kigger ned i dem?
2: Ja.
1: Hvor meget irriterer madtrends dig?
2: Meget.
1: Jamen, det er så...
2: Undskyld, 10.
1: Det er 10. Okay. Hvor meget tænker du selv på mad hver dag?
2: 10.
1: Hvor meget tror du danskere overtænker sundhed? Det er et ledende spørgsmål.
2: 10.
1: Hvor meget betyder et godt måltid for livskvaliteten?
2: 10.
1: Hvor meget vil du kunne leve af rugbrød? Hvis der ikke er mel i.
2: Jamen, jeg kan godt lide, jeg spiser her til rugbrød. Altså, det er 5-6 stykker.
1: Okay, hvor meget bliver du provokeret af kostrådet på sociale medier?
2: 10.
1: Hvor meget siger vores madvaner om os som mennesker?
2: 12.
1: 12? Det må du lige forklare.
2: 10.
1: Hvor meget nyder du stadig selv at lave mad?
2: 10.
1: Okay. Der var mange titaller.
2: Ja, altså, men jeg er jo sådan en titalsfyr.
1: Ja, du er jo... Nej, men du er måske heller ikke sådan en, der ligger der i midten af noget som helst, faktisk, nej, særligt tit, vel? Men denne her med danskernes overtænkning af sundhed...
2: Jamen, nu talte vi lige om det før. Altså, jeg synes jo ikke, det er særlig svært at forstå, at man skal have noget mad. Og hvis du tager noget, der ikke er mad... Altså, for eksempel altså unødvendige tomme kalorier, som nogen tjener sygelig mange penge på, så er der jo bare mindre til at få det, der skal til at holde din motor i gang. Og det kan du fordele ud på de tre makronæringsstoffer, protein, fedt og...

0: kulhydrat i et eller andet forhold, som passer til dig, dit aktivitetsniveau, der hvor du er henne.
1: Men det er da noget, man skal sætte sig ind i.
0: Jamen, er det ikke en pligt? Altså, er det ikke en pligt? Og det er det, jeg undrer mig lidt over som samfund. Hvorfor er det, vi kan blive enige om, at det er vigtigt?
1: Men Thomas, hvis det så bare var, der var, hvad kan man sige, at jo, man skal sætte sig ind i ting, men når man så lever i en verden, hvor du kan sætte dig ind i ting på 10.000 forskellige måder, så kan det jo være meget svært at finde ud af, hvad der så er den rigtige måde, ikke?
0: Jamen, det er også, det er jo det, jeg undrer mig over, at der ikke er nogen form for konsensus, når vi ved, hvor meget positivt der kommer ud af folk, som har et sundt og godt liv, og dermed kan være den bedste version af sig selv, og være den bedste mulige samfundsborger. Altså, det, jeg synes ikke, det er så svært.
1: Nej.
0: Altså, men i det her land, der er det bare så vigtigt, at jeg har lyst til, der er ikke nogen, der skal bestemme over mig. Men problemet er bare, at der ligger nogle kæmpe lort, som ingen kan fjerne. Det synes jeg er træls, fordi det burde jo være, altså hvis der er noget, der lugter og er grimt og er usundt og ligesom spærrer vejen for dig hver dag, så kan jeg bare ikke forstå, hvor man fjerner det.
1: Nej, men så skal vi måske have noget mere lovgivning.
0: Jamen, det er jo det, jeg synes, altså, og mere konsensus om, at man måske i skolerne altså, bruger fokus på at uddanne gode samfundsborgere, altså til gavn og glæde for os alle sammen. Især for dem, der måske ikke er så heldige, at de selv kan bestemme eller disponere fornuftigt, altså... Så hvis vi alle sammen havde overskud, så var det lidt nemmere at hjælpe dem, tænker jeg.
1: Den stemme, den hæse stemme, du lytter til i din radio, det er Thomas Rodes. Han er gæst i 9 ud af 10 den her lørdag.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Thomas Rode som gæst denne her lørdag. Kok og, og maddisciple, kan man også godt kalde dig lidt, ikke?
2: Disciple, ja, det kan man jo sige, hvis jeg nu det nye kostregime, som jeg er ved at teste af nu, ja, fungerer, så er jeg vel en slags disciple.
1: Jeg tror, Thomas, mange mennesker går rundt med den samme følelse, at det er blevet svært at være et menneske, der bare skal spise, for vi skal hele tiden tage stilling til ting, altså til økologi og klima, protein, pesticider, ultraforarbejdet fødevarer, kalorier, og samtidig så skal det også være billigt, det skal være nemt, det skal være hyggeligt, det skal være lavet fra bunden. Det er jo ved at være en stor og nogle gange lidt absurd opgave at lave mad, og alligevel føles det også som om det er det, der er blevet normalen, synes jeg. Hvorfor tror du, at danskerne oplever, at mad er blevet så kompliceret?
2: Jeg ved det ikke. Jeg tror, der bliver smidt en masse mudder i hovedet på folk. Jeg tror, der er en masse lobbyorganisationer for nogen, der gerne vil sælge nogle ting, som de tjener rigtig mange penge på, der er med til at gøre det meget obskurt og obstruere det klare billede, det egentlig er. Altså at spise noget mad, som vi alle sammen ved, hvad er. Spise noget fisk, det er så svært på grund af forskellige ting, jeg sagde med bæredygtighed,
1: og
2: det kan vi bruge rigtig lang tid til at snakke om. Mm. Så er der måske, så kan man spise noget fjerkræ og noget kød og nogle ting, jeg sagde, for nogle dyr, der har haft det ordentligt. Så kan man spise nogle grøntsager og nogle bær og nogle frugter, der er blevet frembragt på en ordentlig måde, og så sætte det i forhold til hinanden. Det er jo ikke svært.
1: Nej, men nu er du jo så kok, og du beskæftiger dig med mad, og det har du gjort hele dit liv, så nu kender jeg dig jo lidt, og jeg synes ikke, at det er så ukompliceret, som du nogle gange får det til at lyde. Altså, tror du ikke, at det har ændret sig siden vi var børn? Sådan danskernes måde at forholde sig til det, vi skal spise, det er da blevet sværere, end det var.
2: Jeg tror, der er kommet flere, altså der er kommet mange flere fristelser ind. Altså det er jo, jeg kan jo se forskellen, når jeg er inde i byen og går frem og tilbage. Jeg har min lille Bermuda-trækant inde i København, ikke? Og når jeg ser, altså bare, jeg har 6 minutter på arbejde på gåben, ikke? Altså, de fristelser, der er på vej derned, er jo sindssyge. Altså det er jo helt klart. Du bliver bombarderet med ting, altså her, nemme løsninger, hurtigt, et eller andet. Altså mit vundvand, jeg elsker også lort, det som de fleste andre mennesker gør. Mm. Eller tænder i hvert fald på det. Og det sejler jo ud, det mundvand på vej ned, ikke? Altså, fordi der er så mange, der vil tjene penge på det, og man, der er jo, det ser jo ud som om, at der er rigtig, rigtig gode penge at tjene på lortemad, ikke? Fordi der er i hvert fald mange, der bruger mange reklamekroner på det. Mm. Og jeg har det lidt sådan, hvis nogen har en masse reklamepenge at bruge på fødevarer, så må det være, fordi der er et kæmpestort overhead, fordi ellers var der ikke råd til at tjene. Nu har jeg selv arbejdet med at sælge fødevarer, og jeg kan da godt fortælle, at der var satan dansk med ikke ret mange penge til at lave noget som helst markedsføring for, hvis der bare skulle en lille smule lønkroner, ikke til os, der ligesom startede projektet op, men til dem, der arbejdede for os og med os.
1: Lige om lidt, så smider jeg noget statistik i hovedet på dig i forhold til danskernes mad og madindtag og madforbrug. Men først så skal vi lige have dig igennem en lille speedrunde lige om lidt.
0: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.
19: Huset tager til Fleggaard.
18: Fleggaard, lige over grænsen.

0: godt tilbud.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
2: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
3: Lyden

0: Det er Thomas Rode, der er gæst den her lørdag i 9 ud af 10. Vi taler om danskernes forhold til mad og madvarer. Vi skal dykke lidt nærmere ind i, Thomas, hvordan danskerne egentlig har det med mad. Og nu får du lige nogle facts her, ikke? 7 ud af 10 danskere siger, at de gerne vil spise sundere. Altså det er 70%, der siger, at de gerne vil spise sundere. Man må så formode, at de ikke er tilfreds med det, altså den level af sundhed, de ligesom får ind.
1: Jamen det er løgn. Hvorfor gør de det så ikke?
0: Jamen det er jo fordi, det er åbenbart svært for dem, ikke?
1: Ja.
0: Det har du ingen forståelse for. 6 ud af 10...
1: Nej, men der skal du nødt til at gøre sig umage. Hvis 70% gerne vil gøre det bedre, men ikke formår det, så det viser bare, altså, hvor galt det er til.
0: Ja. 6 ud af 10 oplever modstridende råd om kost og ernæring.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Ja, og det var også det, vi talte om lige før, ikke? At det er jo nemt nok for dig som ekspert at sidde og sige, at I skal bare gøre sådan her, men der er bare 7.000 andre eksperter, der siger, at man skal gøre det på en anden måde.
1: Jo, og så er videnskaben jo som regel 15-20 år bagefter, altså, og det er ikke noget ondt om videnskaben i virkeligheden, det er bare, hvor lang tid det tager ligesom at implementere ting, man finder ud af. Og det er jo også et problem, at tingene ikke går hurtigt, når alt andet går så hurtigt, ikke? Altså.
0: Jo, men også når man bliver påvirket så meget udefra hele tiden, så mister man jo lidt troen på sin egen mavefornemmelse nogle gange, ikke? Altså det, man selv synes, det virker fornuftigt at gøre, men nu kan jeg så se omkring mig, det der er virkelig mange andre mennesker, der synes, det ikke er, ikke?
1: Ja, men dengang med stenalderkosten, det handlede ikke om penge, det handlede ikke om, altså som udgangspunkt, handlede det ikke om at lave skandaler om noget, det handlede bare om at prøve at spise noget, der var lidt oprindeligt, altså noget, der mindede om det, vi spiste engang, dengang vi bare gik rundt. Dengang, inden der var noget, der hed træning, hvor man ligesom trænede...
0: Altså jæger og samler samfundet.
1: Ja, og det er sådan noget, folk synes, det er præcis skide sjovt, og stenerne, man lugter langt hår og alt det der, halløj, ikke? Men det går jo egentlig bare ud på, at vi er kommet væk fra det vi er, det vi er skabt til. Så nu skal vi gå til træning, som jo egentlig betyder, at nu går vi ned og gør det, som vi oprindeligt gjorde hver dag, og det vi er skabt til. Mm. Nu går vi bare ind i fitnesscenter og bestiller sådan en som mig til at hjælpe mig med at gøre det.
0: Ja.
1: Og det er jo også sjovt, og sådan lidt kunstigt, surrogat-agtigt, men det er nødvendigt.
0: Ja, jamen hvis vi nu ikke havde opfundet bilen, så gik vi jo også noget mere alle sammen, ikke?
1: Præcis.
0: Ja. Det er Thomas Rode, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med kok Thomas Rode som gæst denne her lørdag. Vi taler om danskernes forhold til mad. Thomas, det er jo svært at sige, hvad man spiser i vore dage, også, uden også at fortælle lidt med det, hvem man er, hvis du forstår, ikke? Altså, jeg spiser ikke gluten, eller jeg faster, eller jeg spiser kun økologisk og friland. Jeg spiser ikke ultraforarbejdet kost. Det siger alt sammen noget.
2: Jeg skal bestemme, hvad jeg skal spise.
1: Nej, men det siger noget om dig som menneske, ikke? Altså, hvorfor er mad blevet sådan en identitetsmarkør, tror du? Det var det jo ikke i gamle dage i Danmark. Der spiste vi alle sammen det samme.
2: Der var måske ikke så mange, der havde råd til det, altså, som der er i dag. Det er der mange mennesker, der er også mange mennesker, der ikke har, men de fleste mennesker har råd til at spise det, de har lyst til at spise i et eller andet omfang. Det var ikke i gamle dage, der spiste. Man spiste jo ikke velling hver dag, fordi man havde lyst til det. Det var det, der var tilgængeligt. Det var det, man havde råd til. Det var det, der var muligheder for.
1: Mm.
2: Så det er nok blevet, altså vi har alle de her valg, der bliver bombarderet i særdeleshed af industrien med ting og sager, vi skal spise. Så jeg tror, det er derfor.
1: Men tror du også, der er sådan et behov i os for ligesom at markere os også med kost? Altså ligesom der er med, at man bekender sig til et eller andet politisk, eller man bekender sig til whatever.
2: Ja, så kan det gå, så går det også nogle gange modige ting, ikke? Altså, så, ja.
1: Og hvad, at nu har du selv lige siddet og beskrevet noget, som jeg godt kunne forestille mig, måske også lidt var en trend. Altså det der med, du selv lige har startet på, ikke? Så du vil også tilbøjelig til at hoppe med på trends.
2: Ja, men jeg ved ikke, om jeg synes, det er en trend. Altså det er jo baseret på nogle kendsgerninger, som man kan have en man kan have en mening om, man kan ændre på, altså de ting, der ikke er i orden. Jeg er jo ikke interesseret i at sige, jeg spiser kød, fordi at det bla bla bla. Altså jeg gør det jo, fordi jeg tror, det er det bedste. Og indtil videre, de tal, jeg får ud, ser ud som om, at det er godt for mig. Der er også nogle ting, der ikke er godt, og dem vil jeg da gerne ændre.
1: Hvad nu, hvis de var kommet og sagt, at det er simpelthen ikke godt for dig at spise kød? Fra nu af skal du kun spise dejprodukter, eller whatever. Eller kun grøntsager.
2: Jamen, det kan du jo ikke sige.
1: Så vil du jo ikke hoppe med på den.
2: Jo, hvis det var det sundeste for mig.
1: Ja, ville du så det?
2: Ja, det ville jeg
1: da. Så ville du stoppe med at spise kød?
2: Ja.
1: Kig mig lige i øjnene og sige det der.
2: Jamen, hvis tallene siger, men
1: er du klar over for at opretholde din vægt og dit træning og alle de kæmpe muskler, du efterhånden har? Du skulle jo ikke lave andet end at sidde og spise grøntsager hele dagen, så.
2: Ja, det
1: du var selv inde på, at du skulle spise 1,6 kilo kikærter.
2: Ja, hvis jeg kunne spise grøntsager. Ja, jamen, det er
1: jeg med på. Jeg ikke på.
2: Men nu siger videnskaben ikke det, altså.
1: Nej, det er da heldigt for dig.
2: Så der er jo andre ting, der bestemmer, at det er sådan. Altså, og der er rigtig mange ting, der er forbundet med stort kødindtag. Det kan vi ikke blive enige
1: om. Jeg tror bare, min pointe med det var, at du kan vælge den trend, du har lyst til, og så er der altid en, der lige passer lidt.
2: Men her er der jo noget evidens, der ligger til grund for det, som jeg er nødt til. Hvis jeg vil gerne være et fornuftigt tænkende menneske.
1: Mm.
2: Så hvis der ligger noget videnskabsbaseret evidens på, at jeg er nogle ting, jeg er nødt til at ændre, så vil jeg da gerne gøre det.
1: Ja.
2: Men det er jo ikke det samme som, der er en eller anden trend, der siger, nu skal du tage nogle meget slimede gryn og komme op i et eller andet kokosaløg, og så lægge nogle bær i mønster ovenpå, så bliver du rigtig sund. Fordi det gør man ikke.
1: Nej.
2: Det kan være hyggeligt.
1: Du sorterer i trendsene, kan jeg godt høre. Det er Thomas Rode, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi har i den her time talt om danskernes forhold til mad sammen med Thomas Rode. I næste time, der skal vi tale om følelserne. For hvorfor bliver ellers helt velfungerende voksne mennesker pludselig komplet urimelige, når de står i et køkken sammen? Jeg besøger madoraklet og madentreprenøren Thomas Rode. Og hvis der er nogen, der forstår sig på mad og følelser, så er det ham. Det er næste time i 9 ud af 10.
0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvornår er vi der, far?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Der er god grund til at huske solcremen og solhatten i dag, for det bliver en varm lørdag med tørt og solrigt vejr med temperaturer op mellem 25 og 35 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag, hvor vi i dag forsøger at forstå danskernes forhold til mad. Og i første time fandt vi ud af, at mange af os efterhånden bruger lige så meget energi på at tænke over mad, som på faktisk at spise den. Men nu bliver det lidt mere personligt, for mad er jo heller aldrig bare mad. Mad er temperament, kontrol, vaner, barndom, personlighed, og der findes næsten ikke noget sted, hvor det bliver tydeligere end i et køkken. Der findes mennesker, der læser hele opskriften først, og mennesker, der improviserer sig gennem livet med en halv citron og noget selvtillid, og så findes der par, som egentlig elsker hinanden, lige indtil de skal lave aftensmad sammen. Thomas, hvorfor bliver køkkenet nogle gange et sted, hvor menneskers personligheder kolliderer så voldsomt?
2: Jeg aner det ikke. Altså, det er jo meget interessant. Altså, det er jo mere sådan et antropologisk studie i virkeligheden, fordi altså, der skal jo frembringes noget, som man skal sidde og nyde, og som også skal give en den ernæring, man har brug for. Så det burde jo være en no-brainer, at man sætter sig ind, mennesker, der holder af hinanden, stiller sig ind i et køkken, de har brugt rigtig mange penge på, ja. Og så frembringer de noget, der bringer stor nydelse og funktionalitet.
1: Mm. Det er jo drømmescenariet, ikke?
2: Det er jo no-brainer.
1: Hvor mange gange er du blevet uvenner med nogen i et køkken?
2: Jamen, det er jeg blevet rigtig, rigtig mange gange med professionelle årsager, men jeg har aldrig blevet uvenner med min hustru i mit køkken.
1: Nej, men hun er jo så også selv køkken. Altså, jeg ved godt, hun ikke er kok, men hun er uddannet tjener, ikke?
2: Jo, men det behøver altså det er jo noget med mennesker, det tror jeg mere end det er noget med maden og frembringelsen af maden. Det kan godt være det der med, at det er noget, der skal gøres, nogen skal skrælle kartofler, og så er der nogen, der har en mening om, hvor kluden skal ligge og sådan noget, men jeg forstår det ikke rigtigt, altså... Fordi det burde jo være en no-brainer. Stille sig ind i køkken og lave noget, der er til gavn og glæde.
1: Når du har jo voksne børn, men når I lavede mad sammen, da de var små, hvordan fungerede det så?
2: Det fungerede rigtig godt. I særdeleshed med min datter, som var virkelig vild. Min søn havde ikke rigtig den samme interesse for det.
1: Nej.
2: Og det var selvfølgelig... Altså, det har aldrig været sådan konflikter i det, men jeg har lavet vildt meget mad med min datter, som er meget god til at lave mad. Og der har altid været en god fornemmelse af det. Jeg var nødt til at give lidt efter, og så var hun nødt til at give mig noget. Og på den måde fik det ligesom til at... Det klappede sgu bare meget godt, synes jeg. Så jeg synes, det har været problematisk, og jeg kan jo se, det, hvad det bringer, at hun nu gerne laver mad til hendes lille familie, ikke?
1: Ja. Jeg har lidt mere madstatistik til dig lige om lidt. Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag med Thomas Rode som gæst. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag på Nova. Jeg har besøg af kokken Thomas Rode, og vi taler om danskernes forhold til mad i programmet i dag. Jeg synes, det er ret fascinerende, for nogle mennesker laver jo mad, som om det var sådan et laboratorieforsøg. Andre laver mad, som om det var sådan en jazzkoncert, kan man sige. Og nogle mennesker åbner køleskabet 5 gange og ender med en rugbrødsmad. Og det er faktisk også noget, vi kan se lidt i statistikkerne, Thomas. Altså madvaner og måden, vi laver mad på, afslører en del af vores personlighed. 7 ud af 10 danskere siger, at mad er en vigtig del af deres identitet. Altså det er 70% af os, der synes, at mad er en vigtig del af, hvordan vi ligesom bliver set på.
1: Ja, interessant.
0: Kommer du bag på dig? Ja, igen, sådan var det jo ikke for 40 år siden.
1: Jo, men der kan jo ligge ekstremt mange nuancer i det. Altså, der kan nogen, der kan sige, at jeg spiser robosmad om aftenen, fordi det er godt, det er billigt, det er fornuftigt, det har altid været godt historisk set, at det danskerne har spist. Derfor gør vi det. Det er jo en identitet, ligesom man siger, at jeg vil gerne lave fransk køkken og eksperimentere sammen med min hustru hver aften, mens jeg står og laver mad. Det er jo igen en nuance i, hvad skal man sige, gastronomisk identitet, altså som kan udtrykke to forskellige ting. Altså.
0: Når du er hjemme og besøger folk og skal spise hos dem, og det ikke er nogen, der er uddannet køkken eller kokkeuddannet, oplever du tit, at folk prøver at imponere dig med deres mad?
1: Ja, altså hvis I folk, der kender mig, de ved jo godt, at bare der er lidt kærlighed og lidt salt og peber i, så er det jo lige meget, hvad man laver. Bare man har gjort sig umage, og ligesom, altså man er nødt til at sætte sig ind i, hvad det er for nogle gæster, man har. Men det er jo ikke, fordi jeg skal have trøfler og madeira-sauce, bare fordi, at jeg har gjort det. Jeg elsker simpel god mad. Så det der med kærligheden og, hvad skal man sige, engagementet i det. Og så er der jo bare de der basis ting med salt og peber, lidt citronsaft og noget olivenolie. Der skal jo ikke ret meget til i virkeligheden, ud over nogle gode råvarer og så nogle gode intentioner.
0: Jeg har jo aldrig inviteret dig hjem at spise, fordi at, jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle stille op med dig.
1: Men du sagde også lige, at vi har jo ikke set så meget til hinanden det sidste
0: par år. Det er en af grundene. Altså, fordi jeg simpelthen ikke... Altså, hver gang vi kredser om noget, der handler om
1: aftenen. Hvad kan du godt til at lave til din kæreste?
0: Jamen, det er mest hende, der laver mad.
1: Okay,
0: ja. Det må jeg bare være ærlig at sige. Og børnenes mor er jo uddannet kok, så jeg har jo fået sådan børn, der også laver næsten mere mad, end jeg selv gør.
1: Og bedre.
0: Og helt klart bedre. Ja. Så jeg prøver, jeg hører sit mig selv sige, at jeg gør jo nogle andre ting herhjemme. Ikke? Men jeg ville have det svært, hvis jeg skulle præstere noget for dig, det må jeg sige. Om lidt, så skal vi finde ud af, hvilken type du er i køkkenet, Thomas.
1: Ja, tak.
0: Ja.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Om lidt skal Thomas Rode udsættes for noget meget afslørende, nemlig hvad siger din måde at lave mad på egentlig om dig som menneske, og hvorfor ender så mange par i en mindre eksistentiel krise over en lasagne?
2: Lyden er i dag.
0: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
19: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
0: 9 ud af 10. 9 ud af 10.

0: Du lytter til 9 ud af 10 på Nova den her lørdag. Jeg har besøg af kok Thomas Rode. Og Thomas, nu skal du diagnostisere moderne mennesker. Tror du, du er god til det?
1: Det ved jeg sgu ikke.
0: Hvad?
1: Det ved jeg ikke.
0: Jeg beskriver en person, og du fortæller, hvem der er mest overskudsagtig, og hvem der er tættest på et sammenbrud. Og det er jo i køkkenrelationer her, madlavningsrelationer, ikke? Personer, der læser hele opskriften 3 gange.
1: Jamen, det, hvis man har behov for det for at lave et fornuftigt måltid, så synes jeg, det er så er det, der skal til.
0: Er du sådan en, der selv læser opskrifter?
1: Ja og nej. Altså, jeg er måske hurtigere til at uddrage essensen af en opskrift. Og så kan jeg lynhurtigt stille mig om og forstå, hvis der er noget, der inspirerer mig. Så ser en opskrift, der inspirerer mig.
0: Eller men sidder du og kigger på, så skal der 350 ml i det, og så skal der 475?
1: Nej, ikke på den måde. Det er mere, hvad skal man sige, rytmen og den røde tråd. Og hvis det er et andet lands køkken, for eksempel, jeg skal lære at lave en thailandsk pad krapau, så vil jeg jo gerne vide, hvor gerne man gør det, fordi jeg vil jo stege svin, eller lad os tage lap mo, for eksempel, igen thai.
0: Ja, lad os tage det.
1: Så vil jeg jo stege grisekødet og det ene andet, og det skal det faktisk, det skal nærmest dampes. No. Så det bliver blødt.
0: Oh.
1: Og det synes jeg er interessant. Så jeg prøver, jeg læser ligesom for at ekstrahere essensen af tanken bag opskriften.
0: Personer, der vasker op undervejs.
1: Fantastisk. Det gør jeg selv.
0: Altså, gør det?
1: Når man er færdig, og så tør man lige komfuret af, og så sætter man sig over og spiser. Og så når man er færdig, skal der bare sætte jobmaskinen. Som, ja,
0: så altid. Det er overskud.
1: Og det gør vi begge to. Altså, vi laver, min hustru og mig laver meget mad sammen. Og det er opvask hele tiden, rydde op, og den ene gør bare, tingene flyder meget. Altså.
0: Ja, men det er jo fordi, det er jo også noget, der kan komme konflikter over i køkken, ikke? Hvem tager opvasken, og hvorfor?
1: Men det kan også bremse udviklingen.
0: Der er jo nogle mennesker, når de laver mad, så bruger de ekstreme mængder af service undervejs.
1: Det gør jeg, for eksempel.
0: Ja, det gør du faktisk.
1: Jamen det er fordi, jeg skyer ikke. Altså, hvis der er noget, der skal sigtes, så skal det jo sigtes. Og så skal det jo, og så kan det ikke, fordi man, så kan det ikke noget, man skal spare en sig. Altså.
0: Nej, men det skal jo vaske
1: så
0: det op.
1: Så jeg tager den bare og vasker den op, og så er det så videre.
0: Du er også meget nem på den. Nå, personer, der laver 6 ting samtidig i et køkken.
1: Jamen, 6 personer, der laver 6 ting samtidig i køkken og har styr på det, det er jo helt fantastisk. Det er jo meget, meget
0: overskud. Tror du, det er gennemsnitsdanskeren?
1: Nej.
0: Det så er gennemsnitsdanskeren, der har gang i 6 ting på én gang i køkken. Det er sambrugsrende.
1: Meget, meget tæt på sambrugsrende.
0: Personer, der i køkkenet siger, det går nok.
1: Jamen, det er jo igen overskudsmennesker, hvis man har styr på det, og hvis det ikke er, det har jeg også set, fordi det betyder ikke noget for dem.
0: Nå.
1: Så er det jo i hvert fald noget, der bringer mig på sambrugsrende, kan man sige.
0: Personer laver præcis det samme hver tirsdag.
1: Jamen, altså, if it rocks your boat, eller flows your boat, hedder det, så synes jeg, at det er fint. Altså, jeg laver stort set aldrig det samme måltid. Altså, jeg kan huske på, at mine børn var små, og jeg lavede og sagde, ej, det smager fantastisk, far, hvornår skal vi have det igen?
0: Aldrig.
1: Måske aldrig.
0: Men du laver virkelig meget banæs.
1: Ja, det gør jeg.
0: Altså, det gør du. Ikke? Så det er jo ikke rigtigt, du aldrig laver det samme.
1: Ej, men det er jo til gæster.
0: Ja, men du spiser det jo også selv. Du er glad for banæs.
1: Ja.

0: Du lytter til 9 ud af 10 med besøg af kok Thomas Rode den her lørdag. Vi taler om danskernes forhold til mad, og i den her time også lidt om danskernes, den måde, man laver mad på sammen derude i de danske hjem. Der findes jo faktisk næsten ikke noget mere afslørende end at lave mad sammen med sin partner. Det kan starte romantisk og slutter nogle gange med, at en siger, hvorfor står du bare der, mens den anden svarer, hvorfor bestemmer du alting? Og pludselig handler det ikke længere om bearnaisesovsen, men det bliver et spørgsmål om, hvorvidt man overhovedet passer sammen, og måske man skal slå op. Ja. Altså, fordi det er som par, der er det der, der foregår ude i køkkenet, mand og kvinde, det er jo det er
1: en kamp.
0: Ja, og en test af ens relation også, og hvordan man sådan arbejder sammen. Der er jo ikke så mange ting, man ellers sådan arbejder sammen om, som man gør i et køkken.
1: Nej, måske er det så spørgsmålet, om man skal det, eller man skal separere det og gøre det hver for sig.
0: Det er der i hvert fald noget statistik, der tyder på, fordi 6 ud af 10 danskere siger, at madlavning er en tilbagevendende kilde til små konflikter hjemme.
1: Jamen, det tror jeg da helt sikkert på, men jeg tror også, at der er nogle ting, der følger med, nogle ting, som er uhensigtsmæssige. Men så kommer der måske mindre fokus på maden, sundheden i den, hvor lækker den er, alle de her ting. Altså.
0: Men da jeg voksede op, og da du voksede op, og det kan godt være, at sådan skal det ikke være mere, det var en anden tid og alt muligt, men der var det min mor, der lavede mad. Og når hun lavede mad, så var der ikke nogen, der stillede spørgsmål til, hvad hun lavede, hvordan hun lavede det, eller hvornår vi skulle. Altså, det var ligesom hendes køkken.
1: Ja, sådan er det jo ikke mere, kan man sige, heldigvis.
0: Nej, men det har jo så også skabt, at der nu er, altså i stedet for et samtalekøkken, for nogen er blevet konfliktkøkken, ikke?
1: Jo, men der er jo mange ægteskaber, hvor det er sådan lidt indforstået, at så er der nogle ting, den ene gør, nogle ting, den anden gør, og det kan jo sagtens byttes ind ud. Der er jo ikke nogen, fast formel på det.
0: Men hvordan gør I hjemme hos jer?
1: Jamen, vi laver mad sammen, fordi det kan vi godt lide. Altså, vi synes, det er så fedt. Altså, men det er da også, altså, Tilde ordner mere tøj, end jeg gør. Jeg gør det også nogle gange, men jeg gør det ikke så naturligt. Så er der noget, altså, er det mig, der ordner tagrende og flækker branden og altså, roder med pengeklipperen. Altså, og sådan er det bare blevet, og det er vi jo indforstået med. Men vi er fuldstændig enige, når vi er i køkken, om hvad der skal foregå. Mm. Og det er, at vi skal have det bedste mulige ud af det, og så skal vi sidde og vi skal hygge os, mens vi gør det. Og så skal vi hygge os, når vi sidder og spiser og glæder os over det, vi har frembragt sammen.
0: Halvdelen af danskerne oplever, at arbejdsfordelingen omkring aftensmad er ulige. Det er halvdelen af os.
1: Det er trist, vil jeg sige.
0: Jamen, hvorfor tror du, tallet er sådan? Altså, er det fordi, der er nogen, der skal stå i det køkken, som egentlig ikke har lyst til at stå der?
1: Ja, det er helt sikkert. Ja. Det er det.
0: Hvordan får vi flere mennesker til at synes, det er fedt at stå i det køkken?
1: Det ved jeg sgu ikke. Altså, igen, jamen, når man er i skolekøkkenet i folkeskolen, så står man og man laver mad sammen, ligesom man laver alt. Altså, så kan det godt være nogen, der hellere vil spille fodbold. Eller, altså. Men det er jo det der at gøre mad til noget fedt, til noget sanseligt og noget godt. Altså, lave der nogle rare ting, der, så det ligesom bliver utvunget at lave mad, fordi vi skal have mad 3-4 gange om dagen, og
0: sådan er det,
1: siger de fleste mennesker, og sådan er det bare. Altså.
0: Lige om lidt, så skal vi to igennem parforholdsteoriprøven. Er du klar på det?
1: Ja, tak.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
9: Ingo. det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
14: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
15: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
21: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
22: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
23: 9 ud af 10. 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Nå, Thomas Rode, nu skal du til parforholdsteoriprøve, og du skal, det er nemt nok, du skal bare svare, om det er go eller no-go. Ikke? Din partner ændrer opskriften, mens du står og laver den. Mens du står og laver mad.
2: Jeg ved ikke, hvad
1: svaret er. Det er, hvad du synes jo. Det er jo ikke svært. Hvad synes du om det?
2: Jamen, det kan jeg ikke svare på, fordi...
1: Nej, men så prøv dog lige at lege lidt med. Sæt dig ind i situationen. Du står og følger en opskrift, som du er i gang med at lave, som du synes skal være på den her måde, og så kommer Tilde sådan hen og siger, ah, synes du ikke, at du skulle komme lidt mere den her i, eller fjern dog det der, Tomme? Tak. Så du forstår lejen, ikke?
2: Tak.
1: Din partner spørger, skal jeg hjælpe 5 minutter, før maden er færdig?
2: No go.
1: Din partner smager til hver 3. sekund.
2: Go.
1: Det kan du godt lide.
2: Ja.
1: Så det der med, der kommer nogle år lige at dyppe en finger i, og lige... Mm.
2: Ja, ske kunne det også være.
1: Det kunne det også være.
2: Ja.
1: Så det har du det fint med.
2: Ja. Nå.
1: Din partner går i gang uden en plan.
2: Go.
1: Din partner forsøger at anrette.
2: Jamen, altså, go, hvis
1: du synes... Du er ikke god til det her.
2: Nej.
1: Okay, den her kan du godt forholde dig til. Din partner rydder ikke op.
2: No go.
1: Din partner tager telefonen frem midt i madlavningen.
2: No go.
1: Mener du det?
2: Ja.
1: Så er der jo noget disciplin hjemme i jeres køkken. Så man kan ikke bare sige...
2: Jamen, der er nuancer i det.
1: Jamen, så prøv du at forklare dem i stedet for bare at sige, der er nuancer.
2: Jamen, det må jeg jo ikke.
1: Jo, kom.
2: Jamen, altså, hvis hun kommer og ændrer opskriften, så vil jeg sige, så har hun, sådan som vores forhold, så har hun god grund til at ændre min opskrift. Det vil nok aldrig ske, men... Altså, hvis man lige skulle gå tilbage, ikke? Altså, der kan jo godt være grunden til, at man gør ting.
1: Er du selv sådan en, der kunne finde på at gå og gøre det? Hvis Tilde står og laver mad?
2: Ja, hvis der er et eller andet, der skrider, men det er der ikke, altså. Men det er der, hvis jeg har lavet mad med min datter, for eksempel, og jeg kan se, hun laver noget, som hun måske ikke har forstået, så går jeg over og siger, hey, kunne vi gøre det sådan?
1: Og kan du forstå, at det kan skabe en konflikt for nogle mennesker?
2: Jamen, ikke hvis man har gensidig respekt, fordi så vil partneren jo ikke gøre det, medmindre der var ligesom en hjemmel til at gøre det. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Okay, vi blænder den lige om.
2: Du står
1: i gang med at reparere græsslåmaskinen, og så kommer din partner hen og siger, hvorfor gør du ikke det her i stedet for? Altså, det er forkert, det du står og gør. Du skal
2: men så vil hun sige, du er i gang med at reparere, og nu så jeg lige en video på YouTube i går, hvor der var en, så derfor kan jeg sige til dig med sikkerhed, at det du er i gang i, det kommer ikke til at fungere. Så mit råd er bare, indgående at tjekke den video. Det er derfor, jeg er kedelig. Altså, det er fordi, at...
1: Jamen, I kan da ikke have særlig mange trust issues hjemme hos dig i hvert fald.
2: Nej.
1: Nej, men det er da dejligt.
2: Det er da dejligt.
1: Ja. Hvor længe er I været sammen?
2: 20 plus.
1: Ja, det er også godt klart.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har besøg af kok Thomas Rode, og vi taler om danskernes syn på mad og madlavning, og alt, hvad der kommer ind i den kategori. Thomas, jeg tror også, der er noget andet på spil, for måltidet er jo et af de sidste steder, hvor vi mennesker faktisk sidder stille sammen.
1: Ja, problemet er, at det gør vi jo nok ikke, altså, fordi der er mange, der ikke spiser sammen. Jeg synes,
0: det er jo det, der er problemet, ikke? Altså, men det er jo i virkeligheden et sted, hvor ingen skal præstere noget, ingen skal optimere noget, ingen skal nå noget. Man skal sådan set bare være til stede.
1: Ja.
0: Og det er sådan noget, når, altså, jeg ved ikke, nu er jeg igen den gamle og trækker tilbage, da jeg var barn, der spiste man altid sammen.
1: Ja. Jamen, der var jo også nogle dage, hvor du skulle til fodbold, eller far skulle til...
0: Ja, men så spiste vi lidt senere eller lidt tidligere. Ja. Altså, men vi spiste sammen.
1: Jamen, for mig hænger det jo sammen med at lave maden. Det er også, altså, det er jo der, nu gør vi det, fordi at vi er, min hustru og jeg arbejder sammen i mange år, nu arbejder vi så ikke sammen. Så det der med at mødes over aftensmaden og stå og lave den sammen, er jo der, hvor man catcher op. Det er der, man ligesom lige finder sammen igen.
0: Mm.
1: Og så sidder man og nyder og hygger sig med det, man har fået frembragt, og glædes over det. Og det er jo, jeg synes, det er super, super vigtigt. Det er jo der, man ligesom tapper ud. Altså.
0: Men det er jo igen, som vi også snakkede om før, at der er så meget at vælge mellem nede i supermarkedet, så er der også rigtig meget at vælge mellem, som gør, at du ikke behøver at sidde ved det bord sammen med din familie længere, ikke? For at få noget at spise.
1: Og der er jo mange familier, så bestiller de jo takeaway fra hver deres sted, der hvor de bedst kan lide.
0: Ja.
1: Og så sidder de med hver deres medie og får den underholdning eller stimuli, de skal have derfra hver for sig.
0: Jeg tror faktisk, der er flere, der spiser på den måde, end man lige går og forestiller sig. Ikke?
1: Det tror jeg også.
0: Men hvad tror du, der er på spil med...
1: Og jeg gør det også, når jeg er alene hjemme, så kan jeg jo godt finde på at sidde og se et eller andet YouTube med en eller anden lang
0: og det er jo også fair nok. Ja, det er også fair nok, tak for det. Det er også fair nok, når man er alene.
1: Ja.
0: Men hvad er det, der er på spil, tror du, med det måltid?
1: Jeg tror, der er ekstremt stor sammenhedskraft og sådan gensidig forståelse af, hvordan tingene skal være, at det er noget, vi er ved at miste, fordi at der kommer så mange påvirkninger udefra, som river os i alle mulige retninger. Jeg tror, det er ekstremt vigtigt, at man ligesom familie holder sammen på det der. Altså, og det er jo igen give ens børn en forståelse af, at det er sådan, vi gør det. Mm. Altså, der er ikke så meget raffel om, er der en enkelt gang, hvor den ene skal til fodbold, den anden skal til ridning, så er det sådan, det er. Men det der måltid, det er heldigt, det er noget, vi gør. Det er noget, der skal bringes videre i generationer.
0: Check. Ja, altså det vil jeg faktisk tage med mig, fordi jeg er heller ikke altid god til... Altså, jeg kan godt springe det der over et par gange om ugen, ikke? Med ungerne. Altså, kan vi spise lidt spredt, og nogen sidder og ordner det ene. Men det, du har ret. Jeg tager mig
1: men
0: sammen.
1: Men du er jo god ved bordet.
0: Ja, men du ved, der sker også bare så meget, og ja. Vi har så travlt.
1: Det er måske ikke mange hverdagsmåltid, vi to har spist sammen.
0: Nej.
1: På den måde.
0: Nej, det har vi ikke. Det kan vi gøre noget ved.
1: Som familie.
0: Det skal mig, og det er også for dårligt.

0: Dine lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi har talt om mad og følelser, mig og Thomas Rode, i den her time. Men næste time, der zoomer vi lidt ind på filosofien og kulturen bag mad, og hvorfor en tallerken mad pludselig kan starte en ideologisk debat. Det er næste time i 9 ud af 10.
0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
16: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: Der er dansk hedebølge over os mange steder. Vejret er tørt og solrigt, og temperaturen i dag når op på 25-35 grader, mens vinden er svag til jævn.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, velkommen tilbage til tredje og sidste time af 9 ud af 10 den her lørdag med Thomas Rode som gæst. Vi nåede kort omkring det i sidste time, men jeg tror, vi skal snakke lidt mere om det, Thomas. Nemlig om det her med, om vi er ved at miste det her fællesskabet i måltiden og kulturen i at spise sammen. Fordi der er jo noget mærkeligt ved den tid, vi lever i. Altså, vi har aldrig haft mere mad, vi har aldrig haft flere restauranter, flere kogebøger, flere madprogrammer, flere opskrifter, flere mennesker, der tager billeder af deres mad, men samtidig virker det som om, vi sjældnere sidder ned og spiser sammen. Vi spiser i bilen, vi spiser på vej til træning, foran fjernsynet med telefonen i hånden, inde på værelset, eller hver for sig. Og det er jo mærkeligt, for mennesket har siddet omkring et måltid i tusindvis af år, garanteret lige så længe, som der har eksisteret mennesker på kloden. Og undersøgelser viser, at fællesmåltider hænger sammen med både trivsel, fællesskab og relationer. For mange familier er aftensmaden stadig det tidspunkt på dagen, hvor alle er samlet. Altså, du har arbejdet med det her det meste af dit liv, altså maden, ikke? Hvis vi fjerner smagen, opskrifterne, kalorierne og alle diskussionerne om kulhydrater og alt sådan noget, hvad er det så sådan i sin essens, at måltidet kan?
2: Jamen, basalt set, så skal det jo ernære os og give os, hvad skal man sige, det benzin, der skal til for at drive vores motorer. Og det er jo én ting, men det ved jeg sgu ikke. Altså, det er jo implicit for mig, at det skal der være i et hvert måltid. Altså,
1: men tror du egentlig ikke, at hvis vi lige skal alt det der væk, så er fællesskabet mere vigtigt?
2: Men det burde jo komme ud af det, man kan sige. Nødvendigheden er at gøre det, at man skal sidde og have det der med.
1: Mm.
2: Burde jo gøre, at man ligesom, at det er ligesom det, man gør, og så sidder man sammen.
1: Men vi er jo bare åbenbart ikke i stand til at bevare et fællesskab uden, altså hjemme i familien, uden at have maden og samles om. Altså, vi kan ikke bare sidde ned ved et bord og bare snakke sammen, uden at der så skal serveres et eller andet. Altså, det er det, ligesom fastholder, at man sidder der, ikke?
2: Jo, altså, det tror jeg er en længere snak. Altså, kan vi jo, der er også nogle mange mennesker, der gør mange ting sammen. Altså, så jeg ved ikke, om det kun er måltid, men altså, måltid er bare en nærliggende ting, fordi det er jo noget, man skal have tre gange om dagen. Det vil sige, i weekenden spiser man jo også morgenmad og frokost sammen, ikke? Altså,
1: nogen gør. Du har jo mange år stået lidt på mål for, at morgenmåltidet er det vigtigste. Og at man egentlig ikke skal spise morgenmad om morgenen, men skal spise rigtig mad.
2: Ja, for mig er der jo i sammensætning af måltidet ikke nogen forskel på, hvad man spiser om morgenen og om aftenen. Det er mere det, jeg tænker, når du tænker morgenmad.
1: Okay, så det kan også være, at det sådan kan jeg i hvert fald nogle gange selv have det, at hvis jeg skal tvinges til noget hver dag, så bliver det kedeligt for mig. Så det at skulle tvinges til at sidde ned omkring aftenbordet hver evig eneste dag, 7 dage om ugen, det kan min hjerne godt have det svært med. Forstår du?
2: Ja, men derfor kunne man jo have en forståelse af, at der er nogle dage om ugen, man gør det, hvor man ligesom er sammen som familie.
1: Ja, men jeg synes, det er nemmere om morgenen. Altså, det er nemmere at samles om morgenen og sidde sammen, og så ligesom starte dagen, end det er at skulle sidde sammen, når man har præsteret noget hele dagen.
2: Men
1: eller
2: det er jo igen, hvordan man prioriterer sin tid, for der er jo nogen, der slet ikke har tid om morgenen. Nogen, de fløjter og farer rundt og slås over, hvem der skal på toilettet for at ordne sig først. Så det er jo nogen, der gør. Altså, vi er gode til at spise morgenmad og drikke kaffe sammen. Altså, vi er faktisk begyndt at drikke kaffe i sengen.
1: Ja.
2: Altså stå før op, så vi har tid til at ligge i sengen og drikke kaffe og lige at snakke stille og roligt. Og så går vi ud og får noget at spise. Det fungerer faktisk. Det gør vi som regel hver for sig faktisk.
1: Jamen sådan er det.
2: Udover weekenden, ikke?
1: Sådan er det også hjemme hos os. Og også med børnene, at få dem op lidt tidligere. Og så egentlig have en rolig morgen sammen og få lavet en ordentlig smoothie til dem og sådan noget, ikke?
2: Ja. Få små madpakker samtidig med, eller hvad man nu gør.
1: Ja. Nå, ja, det er jo en anden snak. Madpakker og skolemad. Men den tager vi lige en anden dag.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag. Jeg besøger kok Thomas Rode. Vi taler om danskernes forhold til mad. Og vi har lige snakket om den uskik, at måltid med hinanden er glædet mere og mere ud, men solospisning foran fjernsynet er glædet mere og mere ind. Men skal en af grundene til det findes i, at vi dømmer hinandens madvaner og kulturer mere? Nu skal du høre. 6 ud af 10 danskere oplever, at der eksisterer holdninger til, hvordan man bør spise. 5 ud af 10 danskere føler dårlig samvittighed over deres kostvaner, og mange oplever, at mad er blevet et område, hvor man let føler sig vurderet. Og nu på folkemødet, som jo blev afholdt for ikke så længe siden, der var jeg selv vært på en debat, der handlede om unges madvaner. Og der er lavet en del undersøgelser på det, og det var sådan helt nyt territorie for mig, men at unge, de lader være med at spise sammen, fordi de er bange for, hvordan andre mennesker vurderer den mad, de laver. Så holder de simpelthen, de spiser ikke sammen. No. Man spiser alene, men det er fordi, og det er jo den kultur, vi lever i, altså at alting skal ligesom kunne fotografere sig, se lækkert og nice ud, så og er der mange, der simpelthen siger, det kan jeg ikke overskue, fordi der er nogen, der skal kigge på mit køkken, og hvordan jeg står i det, og hvordan mit service ser ud, og så tager de billeder af det, det skal jeg ikke bede om, så jeg spiser bare selv,
1: ja.
0: Eller vi spiser ude. Og det gør jo, at der så er en hel ungdomskultur, der ikke får lavet mad selv, og ikke får købt ind, og ikke oplever eller får dyrket det der fællesskab videre, som jo måske bliver vigtigt for dem, når de bliver lidt ældre.
1: Ja, det er trist.
0: Jamen, hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg synes,
0: altså,
1: det er trist.
0: Det er jo sådan den der præstationskultur, vi er i også, ikke?
1: Ja, men jeg ved ikke, hvad pokker jeg skal sige andet end, altså, det er jo, altså, som forældre har man jo altså pligt til at opdrage sine børn til at blive nogle gode mennesker.
0: Jamen, det er ikke, fordi de ikke kan lave mad, eller de ikke lærer at lave mad hjemmefra. Det er ikke problemet. Problemet er, at de ikke har lyst til at invitere nogen ind og se det.
1: Jamen, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg skal svare på det, andet end det er trist, altså.
0: Jamen, hvordan tror du, hvad skal vi gøre ved det så? Altså, hvad skal vi gøre ved, at der er en ungdomske...
1: Jamen, vi skal jo tørre at sige, altså, fortælle vores børn at være piloter for vores børn, og være med til at guide dem i en retning, hvor de får et sundt og fornuftigt forhold til det, de stopper i hovedet, hvorfor de gør det, og hvad det kan, og hvad det ligesom... Altså, hvor meget der ligger i at have et fornuftigt forhold til mad og måltidet. Altså.
0: Jamen, det tror jeg, der er rigtig mange forældre og mange familier, der går meget op i, at
1: jamen, synes, få det at give deres børn.
0: Nej, men det er jo ikke... Problemet er ikke, at igen, at det ikke er at lave maden, eller ikke at vide noget om råvarerne, og hvordan man gør det, det ved de godt. De har bare ikke lyst til ligesom at invitere andre ind i den, du ved, seance, fordi det kræver noget, og det er en præstationsdisciplin.
1: Ja, måske skulle man tage det ud af det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo det, de prøver med måltidskasser også lidt, ikke?
1: Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså... Det må mærkeligt at bringe ind i det.
0: Det var det da ikke, fordi det tager jo noget af præstationen ud af det, så bliver det ligesom, du skal bare gøre sådan her, så ser det sådan her ud, og så skal du sætte dig over på den her tallerken, så kan du se billedet.
1: Takeaway, det tager jo også lidt ud af det.
0: Ja, ja, det er rigtigt nok. Men der er jo ikke så mange, der køber takeaway, og så nu skal vi sidde sammen med alle vennerne, og så køber vi takeaway sammen.
1: Tror du det?
0: Nej, jeg tror, der er mange, der det gør man i mindre. Men det ved jeg ikke, det kan godt være.
1: Ja.
0: Nå, nu løber underlægget ud.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Thomas Rode som gæst denne her lørdag. Om lidt skal Rode agere dommer over nogle af de mest moderne madidentiteter, vi har skabt. Og spørgsmålet er, hvem er mest irriterende? Dem, der aldrig tænker over mad, eller dem, der aldrig taler om mad?
2: Lyden er i dag.
0: Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: godt tilbud. Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag. Det handler om danskernes madvaner, og jeg har besøg af kok Thomas Rode. Ej, hvor du sidder og tænker nu.
1: Jeg er helt vildt. Altså, jeg vil så noget dumt.
0: Jamen, det kommer du ikke til. Test. Altså, det her, det er sådan en lille... Du skal bare lege med, ikke?
1: Ja, jeg prøver.
0: Ja. Find dit indre barn. Du skal svare hurtigt, og der kan du svare... Lad os sige, du kan svare rødt flag eller grøn flag.
1: Okay.
0: Ikke? Red flag, green flag. Personer, der tager billeder af alt mad.
1: Rødt flag.
0: Hvorfor? Det skulle man ellers tro, du godt kunne lide.
1: Jo, men altså, nogle gange så tager det jo fokus fra måltidet, der sidder det der sammen. Og vi gør det selv for dem, fordi vi arbejder med mad. Så nogle gange er det også til, så vi laver noget dejligt mad sammen, så skal den ene lige, så skal der rykkes rundt. Men ja, så nu siger du bare, nu sagde du, tag billeder af alt mad, red flag.
0: Tænk, hvis man kunne...
1: Jeg leger med, og jeg må være på, nu skal du skal mod.
0: Tænk, hvis man kunne spole tiden tilbage og sige, du ved, for 40 år siden til ens mor, hvordan det ville blive i fremtiden, og man skulle prøve at forklare det der med, at om 40 år, der bliver der taget billeder af alt mad.
1: Alt mad.
0: Det er mærkeligt, ikke?
1: Jo.
0: Nå, taler om protein hele tiden.
1: Grøn flag.
0: Ja, fordi det er dig selv, ikke?
1: Lidt. Nej, det er bare vigtigt. Altså, det er vigtigt at have fokus på.
0: Protein.
1: Ja, der er måske også lidt for meget snak om det, men det er altså, alternativet at være, tænker jeg.
0: Typen, der har 3 forskellige olivenolier?
1: Grøn flag, for satan.
0: Hvor mange har du?
1: Jamen, jeg har ikke nødvendigvis mange, men vi indtager uhyggelige mængder af olivenolier.
0: Ja, er det godt egentlig?
1: Ja.
0: Ja, det kan du ikke sige noget dårligt. Typen, der altid har smør i køleskabet?
1: Grøn flag.
0: Typen, der drikker 5 liter vand om dagen, fordi det skal man.
1: Rød flag. Det skal man ikke.
0: Nå, hvor meget skal man så drikke?
1: Det, man har behov for. Kig på dit tis, så kører bussen.
0: Forklar.
1: Jamen, du kan jo se, om du er hydreret, altså, eller du ikke er hydreret. Altså.
0: Så hvis det er gul, så skal jeg skynde mig at drikke noget?
1: Ja.
0: Ja, og hvis det er hvidt, så vil jeg ikke drikke mere.
1: Hvis det er kolafarvet, drik rigtig meget.
0: Ja, gå til lægen. Ja. Ja. Typen, der spiser aftensmad foran computeren?
1: Rødt flag med klammer omkring. Altså, hvis det er et behov, man har, fordi der er whatever. Altså, hvis man sidder og spiser på computeren, foran computeren 3 dage om ugen, og så får ekstra overskud til at spise sammen med sin familie resten af dagen, så er det jo grønt flag.
0: Så er det grønt flag. Typen, der har én signaturret?
1: Jamen, fred være med det. Jeg vil kede mig ihjel, så jeg vil sige rødt flag der, men altså... Jeg synes, det er underligt.
0: Har du, ja, det har du selvfølgelig ikke, men har du egentlig sådan en all-time favorite?
1: Ja, det har jeg, men jeg har mange af dem, så det er svært at sige.
0: Men hvad har du lavet mest i dit liv? Hvilken ret?
1: Det sagde du så lige før, bærnæs.
0: Er det bærnæsen? Tror du det?
1: Det er sgu da ikke. Men jeg kan ikke svare dig på det, Felix. Altså, det er samme, det har været din livret. Jeg kan ikke svare dig på det, jeg ved det ikke. Det er det, vi skal have til aftensmad i aften. Det er min livret.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og jeg har besøg af Thomas Rode denne her lørdag. Vi taler om mad og danskernes forhold til maden. Thomas, hvor mange år har du været på Vissener Kok? 30? 40?
2: Det har jeg været siden...
1: Snart været i 40 år, ikke?
2: Jo, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg arbejder jo på kafeteria og sådan nogle ting. Altså, lad os bare sige, fra jeg var 15. Så
1: er det over 40 år. Ja. Ja. Kan du sådan sætte nogle ord på, hvordan dit eget forhold har ændret sig til mad, fra da du startede?
2: Meget kedeligt. Så det er det vigtigste ved maden, det er, at det er ernæring. Altså, det skal ernære dig. Det skal få dig til at blive den version, du gerne vil være.
1: Og sådan var det ikke, da du startede?
2: Nej, for der var det bare om at blande ting sammen, der smagte godt. Nu er der en stor fokus på at få det selvfølgelig til at smage så godt og se så lækkert ud og være så herligt at spise som muligt, men ud fra det faktum, at det er ernæring. Ja. Så det, for mig er der ikke frit valg på alle hylder til at lave alt muligt. Så derfor er det jo rigtig meget, når jeg ser på Instagram, så ser jeg jo meget lækker mad, men jeg tænker over, hvorfor bruger de den olie? Hvorfor skal det absolut vendes i et eller andet for at være... Altså, er det kun godt, når det er sprødt og sødt? Og, altså, jeg er meget, meget fokuseret på, at det skal smage sindssygt godt, men det skal også være ernæring.
1: Altså, du arbejder jo ikke længere i en restaurant.
2: Nej.
1: Hvorfor gør du egentlig ikke det?
2: Jamen, fordi det havde jeg ligesom prøvet nu, og jeg vil gerne prøve noget andet.
1: Okay, og du tænker ikke, du vender tilbage til, at man kan gå ud og købe Thomas Rode mad?
2: Det kan man jo tit, fordi jeg laver jo alle mulige pop-up-ting og gæstekok, og jeg laver rigtig meget mad. Jeg laver rigtig meget mad stadigvæk.
1: Der er en sidste lille personlighedstest til dig, inden jeg slipper dig ud i lørdagen.
2: Ja.
1: Ja, den kommer lige om lidt.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
17: Book din afbudsrejse

0: nat søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: 9 ud af 10.

0: ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Hvor vi nu skal i gang med en lille 9 ud af 10 personlighedstest mad edition med Thomas Rode. Du skal bare svare det ene eller det andet, ikke?
2: Ja.
1: Spise alene eller middagsselskab?
2: Middagsselskab.
1: Buffet eller tastingmenu?
2: Tastingmenu.
1: Prøv at høre, er der ikke et sted, hvor du også vil spise buffet?
2: Jo, jo. Det var også derfor, jeg var lige ved at svare en kryptisk. Det skal jeg ikke.
1: Men jeg kunne godt tænke mig sådan en restaurant, sådan en virkelig high-end luksusrestaurant med buffet.
2: Det er da også godt.
1: Ja, hvorfor er der ikke nogen, der laver det? Fordi det er jo det, jeg altid har haft med dyre Michelin-restauranter, ikke? Det er, at der i det ligger, at det skal gå langsomt. Altså, jo dyrere en restaurant, du går ind på, jo længere tid skal det tage for dig at komme igennem maden.
2: Felix, det er en fordom, det der.
1: Nej, jeg kunne godt... Nej, det er det altså ikke. Så har jeg alligevel... Jeg synes bare... Jeg kunne godt tænke mig et sted, hvor at man fik rigtig god, dejlig mad meget hurtigt.
2: Ja.
1: Ja, og det kan buffeten. Så sådan en buffet kun med Michelin-retter, ja. Det synes jeg ikke, man finder nogen steder.
2: Nej, jeg tror, det vil være meget ubæredygtigt, men det kan vi tage en anden dag.
1: Uh-huh. Smør eller olivenolie? Den er svær.
2: Jamen, ernæringsmæssigt olivenolie, altså jeg synes nu også, smør har rigtig mange gode ting i sig, udover.
1: Så hvad vælger du?
2: Olivenolie.
1: Du vælger olivenolie. Morgenmad eller aftensmad?
2: Det kan jeg ikke svare på.
1: Det skal
2: begge du. Ting, begge ting er vigtigt.
1: Jamen nu, det er jo en følelsesquiz. Du skal bare mærke, prøv nu at mærke efter, mand.
2: Jeg kan ikke mærke noget.
1: Nej, men det er så...
2: I'm numb.
1: Vi tager frokost.
2: Ja.
1: Komfort eller disciplin?
2: Disciplin.
1: Any day, ikke?
2: Any day.
1: Ja, og det gælder alt i dit liv.
2: Ja.
1: Ja. Opskrift eller improvisation?
2: Improvisation.
1: Fast food eller faste?
2: Fast food.
1: Mm, har du faster du egentlig?
2: Nej.
1: Det kunne du aldrig drømme om, vel? Nej. Nydelse?
2: Ja, det gør jeg jo, fordi det er jo trods alt et stort tidsrum, jeg ikke spiser i. Altså, fra jeg spiser aftensmad til at spise morgenmad. Så det er jo...
1: Det tror
2: jo...
1: jeg altså ikke gælder.
2: Nej, men det er sådan, det er.
1: Men jeg har tit tænkt på det der, fordi jeg synes, det er en god idé, det med fase. Jeg kan godt se pointen i, at ens organer sikkert virker eller lever længere, ja. Hvis du bruger dem mindre. Så kommer du til, så holder de bedre.
2: Ja, det er jo ikke for at disse det på den måde, men med der sådan en systematisk faste. Jeg ved sgu ikke rigtig, om jeg tror på det.
1: Nej, altså... men det der med nogle gange, det kan jeg i hvert fald selv gøre i perioder, springe morgenmaden over, sådan så, at jeg spiser sidste gang, du ved, klokken 8 om aftenen, og så spiser jeg først igen til frokost.
2: Ja, men det kan jeg sagtens gøre, det har jeg gjort masser af gange, altså, men om det nødvendigvis er sådan, som vi lever vores liv, er smart, det er jeg ikke sikker på.
1: Nej, misdryger fasten. Godt, jamen tak for det, Thomas.

0: Thomas Rode har været gæst i 9 ud af 10 denne her lørdag. Thomas, hvad håber du, vi danskere bliver bedre til, når det kommer til mad? Nu sætter vi lige lidt fremtidsblik på, ikke?
1: Ja. Og lære at sortere skidt fra kanel, tror jeg. Altså, at vi forstår, at primært der er måltidet et spørgsmål om at få den bedst mulige ernæring. Og det kan man godt gøre så godt og så smukt og så velsmagende og så interessant som muligt.
0: Og ved du hvad, det er måske en meget god rettetråd til også at gøre det lidt mindre kompliceret, hvis man nu bare har én ting for øje. Ikke at det skal være flot eller smart eller eksotisk eller noget, men det som udgangspunkt bare skal være næringsrigt.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Jo.
0: Og hvad håber du så, vi danskere holder op med snart?
1: Og underkaste os en industri, der er skamløs.
0: Mm.
1: Ublu og grådig.
0: Og det er fødevareindustrien, ja, du taler om her.
1: Der er så mange penge at tjene, så det er helt ufatteligt, altså.
0: Ja, så vi er jo op imod noget, der er meget svært, ikke?
1: Jo, men jeg forstår bare ikke, den er bare helt basalt. Den er, altså, hvis folk har virkelig mange penge til at bruge på markedsføring, så koster produktet jo ingenting.
0: Nej.
1: Jeg kan simpelthen ikke forstå, at folk ikke er gennemskuelige. Altså, man laver noget, der smager så godt. Lad os nu bare et eller andet sportsdrik eller et eller andet, altså, som man så går og bæller halvanden liter af hver dag. Altså, man ikke kan gennemskue, hvad det er, det går ud på. Altså, det forstår jeg simpelthen ikke.
0: Hashtag Monster og Red Bull og energidrikke og alt sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Så det håber du på, at vi bliver klogere omkring?
1: Gennemskue det, og så lære at prioritere vores surt sammensparede penge, og så få købt noget ordentlig ernæring for dem.
0: Hvad skal du ud af her at spise nu?
1: Det ved jeg ikke. Jeg overvejer McDonald's, men det kan jeg jo ikke efter det her. Nej, jeg skal have et eller andet. Jeg bliver...
0: Please,
1: jeg
0: tror, kører faktisk, direkte ind på McDonald's.
1: Jeg tror, jeg kører ind og køber 3 pølser i svøb. Det er min on-the-road go-to uden brød her.
0: Ja, uden brød.
1: Ja, hvis jeg bare skal have noget mad, så med sende op til, ikke noget ketchup. Ja.
0: Hvordan serverer de? Har de overhovedet pølsebakker inde på tanken?
1: Det tror jeg ikke. Så får man bare en pose.
0: Jeg elsker alt ved det. Ha' en dejlig lørdag, Thomas.
1: Lige måde, vi ses.

0: ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og det var 9 ud af 10 for denne lørdag med gæstvisit af Thomas Rode, en mand, der har brugt et helt arbejdsliv på at få os til at tænke over, hvad vi putter i munden, og som måske også minder os om noget meget simpelt, at mad ikke behøver at være perfekt. Det skal bare være næringsrigt. Det må faktisk også bare godt være mad. Jeg er også lidt sulten nu. Nå, vi lyttes ved næste lørdag 12-15 her på Nova.
0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Der er dansk hedebølge over os mange steder. Vejret er tørt og solrigt, og temperaturen i dag når op på 25-35 grader, mens vinden er svag til jævn.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: Hold da ellers op for en hedebølge, vi lige ramte ind i nu. Jeg håber, at du kan holde varmen. Håber, at du tanker godt op på væske og selvfølgelig solcreme. Jeg skal i hvert fald nok tanke rigtig dejligt op på noget skøn af musik i din øregang de næste par timer her på Nova. Mit navn er Tal. Jeg har Leo Rimes og Can't Fight the Moonlight til dig lige om lidt. Og så er der Bulgaria Medina i vente lige efter Miley Cyrus. Det her, det er Flowers og måske en kærlig reminder om, at du også lige skal huske at vande din hårdt prøvede planter derhjemme. Velkommen fra Bonova til en rigtig skøn eftermiddag.
19: Weekend og lyden af i dag.

dem, der står med en kold øl i hånden i haven på Tinderbox på vej til Roskilde. Og så er der dem, der står i kø ved byggemarkedet for at få købt den der ventilator, som man virkelig har rigtig hårdt brug for nu. Jeg håber, at du nyder det dejlige sommervejr. Tak for, at du er tunet ind hos mig her på Nova den her lørdag eftermiddag. Mit navn er Tal, og det her, det er Liam Rimes.

0: Søren Torbegården, du er på Nova. Jeg håber, du har det jordens dejligste weekend. Måske du er en af dem, som der har taget hul på en dejlig længe ventet sommerferie. I så fald, tillykke med den. Og high five til dig, som der holder julen i gang. For alle os andre, der bare går rundt og nyder sommeren. Lige om et, Billie Eilish, Birds of a Feather, og så fortæller jeg, hvordan du kan vinde dig med til en ret eksklusiv koncertoplevelse med Malte Ebert. Alle detaljer her på Nova.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så en dag i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Du er til en rigtig skøn og meget varm lørdag her på Nova. Og måske vi skulle bruge den her dejlige sang til at lige at minde dig om, at et fuglebad også kunne være dejligt for de små pipper, der selvfølgelig også gerne vil køle ned i sommervarmen ligesom dig. Nu har jeg altså lige et dejligt tip til dig.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: For hvis du er en af dem, der sidder ærger dig over, at du ikke fik chancen for at vinde med til vores Grøn koncert, eller hvis du måske alligevel har hapset nogle billetter, og bare godt kunne tænke dig en lille smug kig på, hvad der egentlig venter dig, jamen så vil vi gerne invitere dig med til en ret eksklusiv koncertoplevelse med Malte Ebert, der jo turnerer med rundt på Grøn Karavanen for allerførste gang i år. Og han skal jo altså lige varme op til det der show, og lige teste af og være sikker på, at alting sidder lige i skabet, inden at man sådan for alvor skal ud på Grøn Karavanen optræde. Det er en form for generalprøve, kan vi da godt kalde det. Og hvis du kunne tænke dig at komme med

0: Bilka og bliv klar til sommeren. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 69 og en stor pakke hakket kød til grillen for 109 kroner. Du sparer også 20-40% på restsalg af havemøbler og 50% på udgåede tekstilvarer. Hvem kan? Bilka.
1: Sommer. Lyden er i dag.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Jeg håber ikke, du er gået helt død i den her sommerhede. Det er til gengæld min telefon flere gange i løbet af dagen i dag. Og så får man jo den der notifikation. iPhone vil tænde op igen, når temperaturen er normal igen. Og så er man sådan, hvornår er det? November? Hvor længe skal jeg vente? Jeg håber, at du kan holde til det. Husk at tanke godt op på væske og solcreme. Jeg tanker op på noget skøn musik lige om lidt med Andreas Oddbjerg hjem fra fabrikken. Og så venter der et genhør med Eurovision-vinderen. Skulle vi sige den dobbelte Eurovision-vinder, Loreen, lige om hjørnet her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Jeg må indrømme,
17: jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
20: Har du prøvet Matchmaker?
21: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
23: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
22: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
16: Med Ribe Hus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
26: Weekendens soundtrack spiller her.
27: Skru op for lyden af i dag.

0: Euphoria her fra Loreen, du er på Nova. Jeg ved ikke, om du er euforisk og glad over det her dejlige sommervejr, som vejrguderne de har beriget os med i løbet af den seneste uges tid. Personligt synes jeg, det er noget af det mest fantastiske, men jeg ved også godt, at der er en stor skare af mennesker, som synes, det er forfærdeligt og alt for varmt at være i. Men prøv at høre, der er rosé på køl, jordbærne de er skyllet, koldskålen den står klar i køleskabet, og det er jo svært ikke at elske en dejlig dansk sommerdag. Så må vi jo bare lige huske at trække skyggen i ny og næ og køle ned på noget dejligt.
1: Jeg ser

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: det er sgu ikke meget mercy, hvad guderne de viser os. Det kan jeg da godt se, altså. Men jeg håber alligevel, at du får nyt det. Du kan nyde musikken her til en rigtig skøn, solrig eftermiddag. Måske tordenskyerne er begyndt at trække ind over dig, der hvor du befinder dig. Men om ikke andet, så kan du i hvert fald se frem til at hygge dig både i solskin og regn med Olivia Dean, Ray og Somber lige om lidt her på Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
5: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden, for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad du rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheese yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
21: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Der er dansk hedebølge over os mange steder. Vejret er tørt og solrigt, og temperaturen i dag når op på 25-35 grader, mens vinden er svag til jævn.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: God sommer til dig, skulle jeg til at sige. Rigtig god lørdag. Jeg håber, at du nyder eftermiddagen sammen med folk, du holder af, eller måske bare nyder den for dig selv i skyggen med koldt omslag. Der er masser af dejlig musik til at fyre op på den her hit grill, som vi altså skal igennem her på Nova. Somber og Ray i vente, men først her Olivia Dean og Man I Need.

0: Girls, her fra Harry Styles til en rigtig skøn lørdag eftermiddag og tale bag mikrofonen. Jeg er så glad for, at du bruger lidt af den her meget varme lørdag i mit selskab. Om lidt også i selskab med Benson Boone, Mystical Magical. Og så fortæller jeg, hvordan du har chancen for at vinde dig med til en eksklusiv Malte Ebert koncertoplevelse. Alle detaljer, hvis du bare bliver hængende lige her hos mig på Nova.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: I knew it, I knew you. Du er på Nova.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
2: Ja, det var et meget langt og fancy ord, som måske i virkeligheden bare kunne omdannes til en generalprøve. Malte Ebert, han ruller altså med på Grøn Karavanen for allerførste gang i år, og forud for det, så skal han jo lave sådan en produktionsøverkoncert, som basically bare går ud på, at han skal teste sit show af på et live publikum, inden at det sådan for alvor går løs. Og hvis du kunne tænke dig og få den eksklusive oplevelse, så udlader I altså et sæt billetter til koncerten den 8. juli på Refshaløen. Inden på vores Instagram. Hop ind forbi Nova5.dk og deltag derinde og fortæl, hvem du godt kunne tænke dig at få med til den her eksklusive Malte Ebert koncertoplevelse. Så kan det altså være dig, der stikker afsted med et sæt billetter. Vi finder en vinder mandag morgen, så skynd dig lige at få det gjort, selvom telefonen den måske er blevet alt for varm og er gået ud, så går du altså lige ind i skyggen og får styret det af. Lige om lidt, så styrer jeg musikken af for dig. Der er Alex Warren og Fever Dream i vente. Først her, Seth Gray og Maren Morris. Det her, det er The Middle.

0: lørdag, end uanset om du er en af de heldige, der er taget på sommerferie, weekend eller bare jobber dig igennem sommervarmen. Måske du er på vej til Odense for at opleve magien i Tusindårsskoven. Vi skal altså lige dykke ned i en af mine absolut favoritfestivaler på dansk jord, Tinderbox. Det er lige om lidt her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
4: Et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Menu, vi holder med.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Det swims Mr. Know-it-all. Du er på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg håber, at du har godt med aircon på, hvis du er ude at trille, og at du måske også lige kan svinge ind et sted og få dig en dejlig kold is. Måske destinationen den går til Odense, hvor der jo altså lige nu er et bravet fest i gang. Tinderbox er i fuld flor, og jeg er så glad på dine vegne, hvis du skal afsted. Og fordi at solen skinner så smukt, og vejrguderne har beriget os med... Ja, okay, måske en lidt for voldsom hedebølge efter min smag, men det er sgu også bare lidt federe at være på festival, når solen skinner, end når det bare står ned i stænger. Så lige det under jeg dig altså. Og så lyder det jo altså som om, at Tusindårsgården i Odense kommer til at brage ud i anlægget med en vanvittig fest, der kommer til at lyde nogenlunde sådan her i dag.
2: Ja,

Tobias Rahim Galaset, Barco Brothers, Thomas Helmi og Kid. Det er bare nogle af de vanvittige navne, der altså er på programmet i dag til årets Tinderbox. Kæmpe god fornøjelse til dig, som skal afsted. Og til dig, som der måske ikke skal, her kommer et lille radiofonisk plaster på såret. En af dem, som jeg i hvert fald ved, at jeg virkelig godt gad at opleve til dit års Tinderbox. Just Glein, du får hende her sammen med Clean Bandit og Rather Be.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Været præsenteres af forsikringer fra gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Der er dansk hedebølge over os mange steder. Vejret er tørt og solrigt, og temperaturen i dag når op på 25-35 grader, mens vinden er svag til jævn.

0: snart kommer til at buldre og brage der, hvor du befinder dig. Men jeg håber, at solen skinner, hvor du er. Og så håber jeg også, at du får kølet ned med noget koldt til gangen. Mit navn er Tom, og vi to vi kommer bare til at flyde igennem den her eftermiddag. Ej, aften er det vel efterhånden, som sådan en dejlig lyserød og puslig flamingo i en swimmingpool. Der er masser af skøn musik i vente, blandt andet fra Ella Augusta, Billy Rexer her i første omgang, Dermot Kennedy. Velkommen indenfor på Nota.
1: Weekend og lyden af i dag.

bliver magisk, når Bebe Rexha, hun indtager Smukfest her til august. Du fik hende i New Religion. Jeg har også fået en ny religion. Det er sådan en hellig treenighed bestående af aircondition, rosé på køl og en disciple, der kommer forbi med salte snacks en gang i timen. Du skal være mere end velkommen til at tilslutte dig. Mit navn er Atal, og lige om lidt så får du Dilemma med Nelly og Kelly Rowland her på Nova. Jeg håber, at dit største dilemma den her lørdag er, at der og hvorvidt der skal bøf på grillen, eller om det er sådan en dag, hvor at alle de bare får serveret chips til aftensmad. Først så serverer jeg Ella Augusta. Det her, det er prøveperiode.

0: drømmefanger her på Nova. Mit navn er Atal. Jeg håber, du nyder solen, mens den er her, selvom det er meget, meget lunt. Men vi ved jo også godt alle sammen, at dansk sommer lige pludselig kan finde på at lave sådan en parkour og skifte mening fra den ene dag til den anden. Ikke ifølge Sara Larsson, der fortsætter det for evigt og evigt og evigt. Midnight Sun i vente lige om lidt. Og så skal vi også lige høre, hvad det egentlig er for en mærkelig ting, Sara Larsson, hun egentlig bliver udsat for med jævn mellemrum, som til dels er pænt klamt, men som hun også embracer med den fantastiske humor, som hun altså har. Det er lige om et øjeblik her på Nova. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet.

0: fedt ved gamle dage. At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
15: det kommer
14: på en
15: morgen.
14: Måde, så...
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
1: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.

folk på internettet, masser af memes og sådan noget, som beskylder Sara Larsson for den her hedebølge, der har ramt Europa i øjeblikket på grund af den her sang Midnight Sun. Og det var det også for evigt, sådan føles det i hvert fald. En af de andre ting, som Sara Larsson hun altså også nævnte i det her interview, som jeg lige faldt over, det er, at hun har en ret særlig ting, som der sker for hende med jævn mellemrum. I virkeligheden en lille smule småklamt, men så er det jo bare, at Sara Larsson hun er så uhøjtidelig, at hun bare ikke er bange for at gøre grin med det. Hun har nemlig en tånegl, som der med jævne mellemrum falder af. Og så spørger intervieweren hende så, jamen altså, har du nogensinde sådan givet din kæreste den her tånegl? Til Sara Larsson, hun svarer, altså, jeg forsøger at tilbyde ham det nærmest hver eneste gang, han tager aldrig rigtig imod den. Hun er så tilpas vanvittig, at jeg elsker hende, og jeg håber, at du nyder Midnight Sun til en rigtig dejlig solskinsfyldt lørdag. Det kunne selvfølgelig også være, at den der store, grå sky, den så småt er begyndt at trænge ind over dig, der hvor du befinder dig. Men prøv her, det er der råd for, vi pakker paraplyen ud, og lige nu, der gør vi det altså sammen med Jay-Z og Rihanna. Det her, det er Umbrella.

0: klippet den bøge gæld og slået det der græs, siger man så bedre held næste gang. Det her, det var Ella Augusta og Ida Lauerberg. Du er tunet ind til en rigtig skøn lørdag her på Nova. Mit navn er Tal, og hvad end der står på din to-do-liste her til aften, om du bare skal stå og hakke og marinere til bøf på grill, eller om du måske pynser på at være en lille smule produktiv eller par på jagt efter en aircon her i slutspurten, jamen så kan du altså passende blive hængende lige her. Der er blandt andet lidt David Guetta og One Republic i vente med I Don't Wanna Wait, så efter det, så lander vi i Kongens Have sammen med Top Gun, og vi skal bare slænge os på græsset, og så skal vi knappe en bajer op. Det bliver hyggeligt, så vær med.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
23: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

og måske bare i skyggen. Uanset hvad du bruger den her skønne lørdag aften på, så er jeg da glad for, at du også gerne vil bruge den sammen med mig. Og lige om lidt med The Kid LAROI og Without You. Mit navn er Atal, og nu skal vi altså forbi et sted, hvor de er mere end vant til den her sommerhede. Tucson, Texas. Det her, det er

0: ryster sveden af os, men hvis du slet ikke er færdig med at ryste, så bliver du bare hængende lige her på Nova. Der er weekendmix på den anden side af klokken 18, hvor vi altså serverer en masse sprøde bangers til den her svedige lørdag. Der bliver høvet fyret op for hitgrillen med navne som St. Clara, Switch Disco, Cigala og Bruno Mars. Så bliver du bare hængende lige her. Og så sørger du selvfølgelig for lige at få drukket noget koldt til ganen, for det skal der til. Og nu føler jeg også lidt, at den der rosé, du har stået og flyttet med i hjørnet, den godt må prikkes hul på. Skal vi ikke aftale det? Så prikker jeg hul på min fyraften. Kan du have det rigtig skønt? Til vi har sved igen. Tak fordi du lyttede med på Nova.
1: Nova. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne og bilen.
12: Hos Biltema.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
15: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
16: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.

0: Nova.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så en dag i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg må indrømme.
14: Jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år. Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
23: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
24: Udsæt.
15: Frisalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Lydende weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Nova.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
5: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Lyden af weekend til hele Danmark.
15: Nova Weekend Mix.

Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker. Og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Lad os sige, at... at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheese yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvornår er vi derfor?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
17: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
20: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen. Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseende.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på Fri.

0: Jysk. Et godt tilbud. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Jeg må indrømme.
14: Jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Homtex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
12: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
14: Mm. Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
19: It's a Sunweb holiday.
20: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
21: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
24: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
6: Mm. Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Jeg må indrømme,
20: jeg går efter udseendet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
22: Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

Vi hos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv, og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
13: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
14: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
27: Momondo. Stay curious.
28: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
29: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
30: Ej, hvorfor blinker den nu?
29: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
1: Lyden af weekend til hele Danmark.
2: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Nova.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: For rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
12: Hvornår er det der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheese yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.

0: Nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheese yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!

0: og 20% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
6: Nova.
8: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kr.

0: T. Hansen, altid ferien.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
19: Hos Biltema.
0: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skal bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det
22: kommer
21: på en
22: morgen.
21: Måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv, og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
23: Så mangler vi bare dig, Maja.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet.

0: prisen.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.